0: Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
1: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua,

0: kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hva skjer?
2: Jeg fikk flis.
1: Nei.
2: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
1: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
3: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trussel Bil og Bilutleie.
3: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Ja, da er den, ja.
1: Å, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det tomt for...
2: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I tredje klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18

0: angusburgerne fra meny. Hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Mats!
4: Ja?
3: Kan ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
4: ja,
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du å hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Torsdag, eller så vi I Toro liker å kalle det Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger,

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
6: Trusselbil og Bilutleie.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris. Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: Dette er Trysil-radioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette er Trysil-radioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Det mekles på overtid mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra i dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunition eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall i produktet. Det skriver Coop i en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Landslagssjef Ståle Solbakken måtte til sykehus dagen før han offentliggjør VM-troppen. VG skriver at en mikrofon påvirket pacemakeren hans under et intervju i går. Solbakken sier at pacemakeren begynte å rumle da intervjuet skulle starte, og at han var rolig under hendelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
3: Nye befolkningstall viser at innlandet har fått 589 flere innbyggere så langt i år. Hovedårsaken til veksten at folk flytter hit fra utlandet. Våler kommune har størst vekst i fylket i første kvartal med 356 nye innbyggere. Rådgiver i innlandsstatistikk Finn Olav Sveinal peker på at kommunene i innlandet avhengig av både innvandring og innflytting for å opprettholde viktige tjenester og tilbud.
4: Vi bruker mye tid innen statistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere i arbeidsfør alder, det jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det kjempeviktig.
3: Det nye signalbygget på Domkirkeodden åpner neste torsdag. Avdelingsleder i Anno, Per Øyvind Riese, svært stolt av historiesenteret, som han sier ganske unikt i Norge, for dette mer enn et museum.
5: Nei, nå prøver vi å gå litt lengre enn det man har gjort før med å integrere museum og arkivoppgaver. Så her møter Nasjonalarkivet, møter Anno museum under samme tak, og her skal vi være et fenomenalt godt sted for alle som ønsker å jobbe med kildene til fortiden, som vi har i mangfold her.
6: Så det blir feil å kalle det et museum?
5: Ja, vi blir noe mer enn et museum, men et museum har ofte også hatt arkiver, det i og for seg ikke noe nytt. Men det at vi slår oss sammen med en statlig aktør som Nasjonalarkivet, og med den mengden med statlig arkivmateriale som vi da gir tilgang til her, det litt unikt.
3: Reporter Thomas Mølstad. En person ble reddet opp av en politibåt etter at en vannskuter tok inn vann ved Gjestnestranda på Mjøsa i går. Føreren var kald, men ellers uskadd og ble kjørt til sykehus for kontroll. Årsaken til hendelsen ukjent.
7: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Trysil og Engerdal får skyet vær med enkelt regn og regnbyger i dag, meldes om skiftende bris fra yr.no og temperaturer mellom 7 og 12 grader.

Ja, det var Savoy og Star. God torsdag, 21. mai. Endelig morgen på lufta igjen. Og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til klokka blir 10 også den morgenen her. I dag så det den internasjonale te-dagen etablert av FN for å rette søkelyset mot utfordringene i te-industrien, men også for å fremsnakke te. Jeg må innrømme at jeg sitter med en tekopp akkurat nå, ja, og det gjør jeg hver morgen, så det en dag som jeg kan bli med på å markere. Vi skal handle mer om det her i løpet av den kommende halve timen, etter blant annet spilloppmaker.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Lørdag det klart for stolpejakt åpning av første kart I Trysil med 13 stolper I Galåsen. Bjønstugua på Flomvollen innbygda åpner for sommeren med kafé mellom 11 og 16 lørdag. Og klokka 12 det klart for vårmønstring for motorsykler I Trysil sentrum. Samarbeid mellom MC-klubben Gråbein MC og Krakken MC har som formål å samle alle med interesse for motorsykler. Her det helt gratis å beskue herlighetene, og både vaffeljern, pølsekoker og kaffetrakter går på høygir hele dagen. Trysil Kino på lørdag, klokka 14.45, Diplodocus og den mystiske Hokus Pokus, klokka 17, Dead Man's Wire, klokka 19.30, Star Wars-eventyret, The Mandalorian and Grogu.

0: I dag så kan du brygge deg en kopp te, for vet du at I dag så det den internasjonale te-dagen. Det faktisk en FN-dag. Og før du nå sukker og stønner og tenker at har ikke FN viktigere ting å drive med, så kan jeg fortelle at dette faktisk en ganske viktig dag. Det jo en dag som altså da ble etablert av FN for å rette søkelyset mot utfordringene I te-industrien, altså særlig da for småprodusentene I utviklingsland. Og I forbindelse med denne dagen så kom det nylig en pressemelding fra Standard Norge. Det jo de som utvikler og forvalter standarder I landet vårt. Og jeg må jo si at jeg klødde meg en stund I huet. Og tenkte, hva I verden har Standard Norge med te å gjøre? Men Bjørnar Sølvik Jensen, du kommunikasjonsrådgiver for Standard Norge. Og det har selvfølgelig å gjøre med at også te har visse standarder, så å si. Og hvilken standard det som gjelder for te?
1: Den heter ISO 3103, og den jo laget da først og fremst for at te-eksperter over hele verden skal kunne teste og sammenligne te da, på litt grunnlag, men det jo på en måte den bokstavlig talt standarden for den beste koppen med te som man kan få til, for det jo utrolig mange forskjellige sorter te, og man blander te, og man setter forskjellig smak på forskjellige teer og så videre, men denne standarden utviklet for at man skal kunne lage den optimale koppen med te, som også skal kunne sammenligne med andre koppen med te.
0: Ja, og jeg må jo være så ærlig og si at jeg drikker jo mest kaffe, men når jeg en sjelden gang drikker te, så har jeg tenkt at te, det lett. Det bare å ta en tepose og litt varmt vann og røre rundt, og eventuelt litt sukker. Men det ikke så enkelt, nei, ifølge dere. Så hvordan brygger man den beste koppen med te, sånn vitenskapelig?
1: Når det gjelder selve standarden, så opererer jo ikke den med te-poser. Her snakker vi om løsvekt te. Da skal det også være 2 gram løs te per desiliter vann. Og så skal det være en vanntemperatur på omkring 100 grader. Og så skal det trekke I nøyaktig 6 minutter. Og da drikker du te som en profesjonell.
0: Men du, det en ting I denne pressemeldingen som jeg må si at jeg stusser over. Man må bruke hvit porselens eller keramikkanne, alt annet barbarisk, skriver dere. Så TNT-en blir ikke like god hvis jeg har en gul eller rosa kanne?
1: Det jo litt humoristisk skrevet, men det handler først og fremst at du har, hva heter det for noe, porselen eller sånne glasert keramikkvarer for optimal smak på teen. Så man kan jo bruke alt mulig å brygge te, og det blir te. Men da gjør du ikke det på samme måte som ekspertene.
0: Det jo noen som vil ha melk opp I denne teen nå. Hvordan skal det, det bare helle opp I før eller etter? Eller hvordan? Dette jo en evig diskusjon.
1: I følge ekspertene så skal du ikke ha noe melk opp I teen før den ferdig trukket. Så først te, så melk. Og ikke melk opp I kannen, for da surrer du til temperaturen.
0: Du Bjørnar, mens jeg først har deg på telefonen, du jobber altså for Standard Norge da, som jeg sa, som utvikler og forvalter standard i landet vårt. Fortell litt grann om viktigheten av det og hvordan samfunnet hadde sett ut hvis vi ikke hadde hatt standarder.
1: Ja, standarder jo noe som vi møter I det du slår opp øya om morgenen. Det altså hele huset ditt og hele omverdenen vår full av standarder. Så når du går bort mot døra, og den dørbredden den standardisert, og når du går ned trappa di, så snubler du ikke trappa, fordi den standardisert. Og hvis du da går inn på badet, så møter du flere tusen standarder. Og når du kommer ut og skal begynne å bruke veiene, de også standardisert. Så standarder følger med deg som en slags god hjelper gjennom hver eneste dag. Og det selvfølgelig, og det jo alltid fint å kunne lage ting med kvalitet. Og hvis man følger denne standarden, så det I hvert fall innenfor å kunne servere en supergod kopp med te til deg selv og de du sammen med.
2: Ja, det sa Bjørnar Sølvik Jensen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Robin Beck med First Time.

First time, det her var Robin Beck I endelig morgen. Politiet skrev ut 11 forenklet forelegg for fartsovertredelser under en trafikkontroll på E16 I Lunner I går kveld. En fører ble fratatt førekortet på grunn av for mange prikker, og blir også anmeldt for utilstrekkelig sikring av barn I bil og for at for mange passasjerer I bilen. Kontrollen ble holdt på E16 ved Leisjøen, like vest for grensa til Øst politidistrikt, melder politiet. Du får lokale nyheter etter Niklas Strømstedt. Det her om.

0: Dette er Trysilradioen, og her er lokale nyheter.
1: Planene om en jernbane mellom Dalarna og Innlandet skal nå utredes videre. Styringskomiteen i sentrale Skandinavia har bevilget nesten 700 000 euro til arbeidet, som skal pågå fram til utgangen av 2028. Trysil-ordfører Turi Bakkeviken sier at den endrede sikkerhetssituasjonen i Europa har vært avgjørende for at prosjektet nå løftes fram igjen. Målet er en øst-vest-forbindelse som kan styrke både beredskap, reiseliv og næringsliv i regionen, det skriver Østlendingen. Hernes Institutt i Elverum har fått fornyet sin internasjonale CARF-akkreditering for arbeidsrettet rehabilitering. Godkjenningen gjelder i tre nye år fram til 2029 og blir beskrevet som et viktig kvalitetsstempel for instituttet. CARF trekker blant annet fram faglig solid arbeid, gode tilbakemeldinger fra pasienter og samarbeidspartnere og et trygt rehabiliteringsmiljø. Direktør Ole Jo Kristoffersen sier fornyelsen er en viktig anerkjennelse av innsatsen som legges ned hver dag, skriver mittelverum.no. Gjennom sine 22 år som sykepleier har Ann-Kristin Botten Øvre sett hvordan mange eldre opplever at nettverket blir mindre og dagene stillere. Nå håper hun at det nye tilbudet Livsgledeagenten kan bidra med mer menneskelig kontakt, trygghet og livsglede i hverdagen for eldre.
2: Livsgledeagenten, det har grodd seg til opp gjennom mine 22 år som sykepleier, hvor jeg ser at det er mange eldre som blir sittende og har mindre og mindre sosial kontakt, også med de utfordringene vi har i dag med å dekke tjenester til eldre, så krever det at vi må strukturere litt annerledes, og elektronikk erstatter mennesker.
3: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
1: Trysil og Engerdal får skyet vær med enkelt regn og regnbyger i dag, meldes om skiftende bris fra yr.no og temperaturer mellom 7 og 12 grader.
4: Ja, da har du den, ja.
5: Åh, det typisk min flaks.
4: Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
3: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
6: overs. Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Torsdag?
8: Grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker landlite Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: DJ Ötzi og Sweet Caroline I endelig morgen. God torsdag. Vi tar en titt I politiloggen etter Tobias Sten og Synne Vo. Det her ingen her deg.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin.

Tobias Sten og Synnevo, ingen her deg. Så en titt I politiloggen, en person ble hentet opp av en politibåt etter at en vannskuter tok inn vann ved Gjestnesstranda på Mjøsa I går ettermiddag. Det kom melding om at føreren lå I vann og en redningsaksjon ble satt I gang. Føreren var kald, men fremstod ellers uskadd. Både fører og vannskuter kom etter hvert trygt fram tilbake til land. Føreren ble kjørt sykehus for undersøkelse, og årsaken til at det her skjedde ikke kjent. Politiet skrev ut 11 forenkla forelegg for fartsovertredelse under en trafikkontroll på E16 I Lunner I går kveld. En fører ble fratatt førekortet på grunn av for mange prikker. Vedkommende blir også anmeldt for utilstrekkelig sikring av barn I bil, og for å ha hatt for mange passasjerer I bilen. Kontrollen ble avholdt på E16 ved Leisjøen, like vest for grensa til Øst politidistrikt.

0: Ja, vi på Domkyrkogården har fått en smugkikk på et alldeles fantastisk flott historiesenter, Per Øyvind Risse, for vi har smugkikket, og snart skal du åpne for allmennheten.
1: Ja, den 28. mai, da inviterer vi alle som ønsker å ta del I det til klokken 4 for å være med på åpningen av Norges første regionale historiesenter.
0: Og vi stolte. Ja, for dette finnes jo ikke før, en sånn type senter.
1: Nei, nå prøver vi å gå litt lengre enn det man har gjort før med å integrere museum og arkivoppgaver. Så her møter Nasjonalarkivet, møter Anno Museum under samme tak, og her skal vi være et fenomenalt godt sted for alle som ønsker jobbe med kildene til fortiden som vi har I mangfold her.
0: Så det blir feil å kalle det et museum?
1: Ja, vi blir noe mer enn et museum, men et museum har ofte også hatt arkiver, det I og for seg ikke noe nytt. Men det at vi slår oss sammen med en statlig aktør som Nasjonalarkivet, og med den mengden med statlig arkivmateriale som vi da gir tilgang til her, det litt unikt.
0: Og nå står vi ute og ser på det flotte bygget. Vi da rett foran Løtenbygningen, altså mellom Løtenbygningen og historiesenteret da. Så det rent arkitektorisk, det heter, så jo det her en perle.
1: Ja, dette var jo en av grunntankene til de veldig flinke danske arkitektene våre. At bygget skulle smyge seg inn I terrenget. Så her har vi måtte gressbakken ned mot Mjøsa, som på et vis bare fortsetter opp I torvtaket på senteret, samtidig som man har den høyreiste fasaden mot publikumsinngangen. Så vi veldig, veldig fornøyde. Og Domkirkeodden jo fra før av en del av, ja, det kanskje indrefiléen på Hedemarken. Dette et rekreasjonsområde som betyr mye for mange, og som mange aktive brukere av.
0: Vi snakket jo på det arkitektoriske her, og så det jo en del ting som folk kanskje ikke tenker om når du for eksempel går på gulvet eller ser på vegger, at det jo selvfølgelig gjennomtenkt og kortreist mye.
1: Ja da, vi har verdens mest unike terrassogolv, som altså sement med iblandet stein og slipt ned til en vakker polert overflate. Og da har vi også brukt kalkstein fra byggegropa som den ene islaget I det gulvet. Og da har vi altså den steinen som middelalderens kirkebyggere brukte for å bygge katedralen, og det som gjør jordsmonnerikt. Og sammen med den røde Brummedalshandsteinen, som også blandet inn I, så har vi et helt unikt terrakottafarget terrassogolv I bygget vårt. Kom og se.
0: Kom og se, rett og slett. Og det ikke så lenge til folk kan komme og se. Hvordan står det til med sjefen nå en drøy uke før dørene skal åpnes?
1: Neida, det så mange flinke folk som nå involvert I en million små oppgaver som skal sluttføres før torsdag. Men når torsdag 28. Kommer, da jeg helt sikker på at vi åpner dørene til noe folk fortjener å få ta del I. Og da holder vi gående I 4 dager med åpningsaktiviteter, så da fyller vi hele senteret med liv og innhold, og skal på en måte vise frem hva vi skal være for fremtiden. Så alle som ønsker å ta del I det her, de må jo komme på åpningen 28. Og få med seg Ole Edvard Antonsen og Anders Bosmo, men også passe på å bruke oss gjennom åpningshelgen. Men jeg gleder meg enormt til å ønske folk å komme og ta imot og fortelle litt om bygget når hundrevis av tusenvis av hedmarkinger ser til snitt til å se dette.
2: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
3: 40 000.
4: Hva du snakker om? Ikke gavekort.
2: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet, kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
7: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
8: Trussel Bil og Bilutleie.

Grisholsten oppe på månen. Klokka den går imot 7, det snart tid for nyheter her i kanalen, like etter Crash Test Dummies. What?

0: Dette er Trysilradioen. Klokka er 7, og her er siste nytt.
1: I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. Det mekles på overtid mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så er det altså varslet streik fra i dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av Storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han er begjæret. Amnesty mener tildelingen er uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall i produktet. Det skriver Coop i en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Nye befolkningstall viser at innlandet har fått 589 flere innbyggere så langt i år. Hovedårsaken til veksten er at folk flytter hit fra utlandet. Våler kommune har størst vekst i fylket i første kvartal med 356 nye innbyggere. Rådgiver i innlandsstatistikk Finn Olav Sveinal peker på at kommunene i innlandet er avhengig av både innvandring og innflytting for å opprettholde viktige tjenester og tilbud.
4: Vi bruker mye tid innenstatistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere i arbeidsfør alder, det er jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, det er kjempeviktig.
3: Det nye signalbygget på Domkirkeodden åpner neste torsdag. Avdelingsleder i Anno, Per Øyvind Riese, er svært stolt av historiesenteret, som han sier er ganske unikt i Norge, for dette er mer enn et museum.
5: Nei, nå prøver vi å gå litt lengre enn det man har gjort før med å integrere museum og arkivoppgaver. Så her møter Nasjonalarkivet, møter Anno Museum under samme tak, og her skal vi være et fenomenalt godt sted for alle som ønsker å jobbe med kildene til fortiden, som vi har i mangfold her.
6: Så det blir feil å kalle det et museum?
5: Ja, vi blir noe mer enn et museum, men et museum har ofte også hatt arkiver, det er i og for seg ikke noe nytt. Men det at vi slår oss sammen med en statlig aktør som Nasjonalarkivet, og med den mengden med statlig arkivmateriale som vi da gir tilgang til her, det er litt unikt.
3: Reporter Thomas Mølstad. En person ble reddet opp av en politibåt etter at en vannskuter tok inn vann ved Gjestnesstranda på Mjøsa i går. Føreren var kald, men ellers uskadd og ble kjørt til sykehus for kontroll. Årsaken til hendelsen er ukjent.
7: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Trysil og Engerdal får skyet vær med enkelt regn og regnbyger i dag. Meldes om skiftende bris fra yr.no og temperaturer mellom 7 og 12 grader.

If you wear a sailboat, Katie Melua I endelig morgen, cirka 9:09 I studio Bjørn Martin Brandet, også den morgenen her fram til 10. Det ble 589 flere innlendinger, heter det, I første kvartal I år, og over halvparten av de kom I Våler kommune. Vi tar en prat med Finn Olav Sveinahl I innlandsstatistikk om tallene I løpet av den kommende halve timen. Først ut River og sånne som oss. Forsiktig!

0: Ja, da rukket den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
1: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
2: overs. Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
4: Underholdningsguiden. Lørdag det klart for stolpejakt åpning av første kart I Trysil med 13 stolper I Galåsen. Bjønstugua på Flomvollen I innbygda åpner for sommeren med kafé mellom 11 og 16 lørdag. Og klokka 12 det klart for vårmønstring for motorsykler I Trysil sentrum. Samarbeid mellom MC-klubben Gråbein MC og Krakken MC har som formål å samle alle med interesse for motorsykler. Her det helt gratis å beskue herlighetene, og både vaffeljern, pølsekoker og kaffetrakter går på høygir hele dagen. Trysil Kino på lørdag, klokka 14.45, Diplodocus og den mystiske Hokus Pokus, klokka 17, Dead Man's Wire, klokka 19.30, Star Wars-eventyret, The Mandalorian and Grogu.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Det har jo kommet nye tall for innlandet sin del når det gjelder innbyggere. Og vi har jo blitt flere så langt I år. 589 flere innlendinger det blitt. Og det altså Våler kommune som utmerker seg litt, for de har hatt størst vekst dette første kvartalet. Vi skal snakke litt om disse tallene nå, fordi at med meg på telefon så du Finn Olav Sveinahl. Du rådgiver I innlandsstatistikk. Og det at vi ikke blir færre I fylket, det vel gode nyheter?
2: Det jo en, ja, det absolutt en gledens dag. Det jo den, altså nå hadde vi akkurat nasjonaldag for Norge, men den dagen for innlandsstatistikk, hvor vi får mest fokus og hvor vi får aller flest spørsmål, jo den dagen hvor mange kommer til vår kommune, hvor mange kommer til fylket. Så det spennende.
1: Ja. Du, jeg nevnte Våler innledningsvis. Det altså kommunen som sagt som har hatt størst vekst. Hva det Våler kommune har gjort da, som gjør at så mange vender ned seg dit?
2: Våler har jo et stort flyktningmottak, og det jo viktig å få med seg her. Det veldig mye av tilflytninger til innlandet og de andre norske fylkene for øvrig jo innvandrere som stort sett fra andre land, men også fra andre kommuner. Og I Våler så det jo I stor grad folk som kommer til flyktningmottaket. Hvis man ser på alle kommuner I innlandet, hvis vi slår de sammen og ser på hvor mange blir født opp mot hvor mange som dør, så har det vært negativ utvikling. Altså det har vært flere som dør I innlandet enn som blir født siden 1977. Så for at vi skal få folk til Våler og til Hamar og til alle andre steder I innlandet, så må vi ha tilførsel utenfra. Vi klarer ikke å føde nok barn selv. Og så der for at vi skal få arbeidere I Våler, eller om det I Sjåk, eller hvor enn vi så må vi ha det fra både fra innvandring og fra innflytning fra andre steder. Der Våler gode, og Sel, og flere andre kommuner.
1: Men jeg ser også Hamar, av de større kommunene, så Hamar som utmerker seg. Hva med de andre store kommunene da? Altså der har jo ikke tilveksten vært like stor. Hvorfor akkurat Hamar, tror du?
2: Ja, det her kan man gå inn på innlandsstatistikk.no, så kan man se hvor det egentlig folk som kommer fra som går til Hamar. Så man kan gå inn og se alle tilflyttere til Hamar I 2025, hvor det egentlig kommer fra. Mange, altså 382 av alle tilflyttere til Hamar I 2025 kom fra utlandet. Men ellers det, jeg vet ikke om det irriterer, jeg kjenner ikke helt hvordan naboskapet blir og så videre, men de fleste som kommer til Hamar kommer fra Ringsaker. En av utfordringene til Hamar de neste, la oss si 10-15 og til og med opp til 20 årene, at de kommer til å øke ganske bra I antall innbyggere, men egentlig ingen blant de unge eller blant de I arbeidsfør alder, den kommer til å være ganske stabil. Men det forventet SSB at det kommer til å være 10.000 flere pensjonister på Hamar I 2050 enn det nå. Og det litt, altså da må man ha folk til å både passe på de og serve de på den måten som trengs. Det en utfordring for både Hamar og Gjøvik og Kongsvinger og Lillehammer. Så det jo noen sånn, det har vært noen sånne, jeg skal ikke si krumspring, men Lillehammer I 2025 så klarte de å få veldig mange I alderen 20-29. Det jo drømmescenario for alle disse kommunene med å få inn unge folk som har lyst til å bosette seg, som vil stifte familie, det genererer både arbeid og skattepenger. På Lillehammer så ga de jo da veldig gode busspriser til de studentene som har valgt å endre bosetning fra den kommunen de egentlig kommer fra til Lillehammer. Så det lov å være kreative. Vi bruker mye tid innen statistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Og da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere I arbeidsfør alder, det jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det kjempeviktig.
3: Ja, det sa Finn Olav Sveinahl I innlandsstatistikk. Reporter I saken var Hege Hagerløkken. Nå Bryan Adams og Run to You.

Run to you, Bryan Adams. Havarikommisjonen har startet undersøkelse etter en alvorlig hendelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Det skjer etter at en forsvarsansatt mistet synet på det ene øyet under en øvelse I april I år. Hendelsen skjedde under bruk av treningsammunisjon. Under øvelsen opplevde vedkommende dugg på vernebrillene og løftet brillene for å bedre sikten, og I det brillene var løftet så ble den ansatte truffet I venstre øye av et skudd med ammunisjon. Havarikommisjonen skriver at de vil kartlegge hendelsesforløpet samt identifisere sikkerhetsproblemer og medvirkende faktorer, det skriver NRK. Straks lokale nyheter.

0: Dette er Trysilradioen, og her er lokale nyheter.
1: Planene om en jernbane mellom Dalarna og Innlandet skal nå utredes videre. Styringskomiteen i sentrale Skandinavia har bevilget nesten 700 000 euro til arbeidet, som skal pågå fram til utgangen av 2028. Trysil-ordfører Turi Bakkeviken sier at den endrede sikkerhetssituasjonen i Europa har vært avgjørende for at prosjektet nå løftes fram igjen. Målet er en øst-vest-forbindelse som kan styrke både beredskap, reiseliv og næringsliv i regionen, det skriver Østlendingen. Hernes Institutt i Elverum har fått fornyet sin internasjonale CARF-akkreditering for arbeidsrettet rehabilitering. Godkjenningen gjelder i tre nye år fram til 2029 og blir beskrevet som et viktig kvalitetsstempel for instituttet. CARF trekker blant annet fram faglig solid arbeid, gode tilbakemeldinger fra pasienter og samarbeidspartnere og et trygt rehabiliteringsmiljø. Direktør Ole Jo Kristoffersen sier fornyelsen er en viktig anerkjennelse av innsatsen som legges ned hver dag, skriver mittelverum.no. Gjennom sine 22 år som sykepleier har Ann-Kristin Botten Øvre sett hvordan mange eldre opplever at nettverket blir mindre og dagene stillere. Nå håper hun at det nye tilbudet Livsgledeagenten kan bidra med mer menneskelig kontakt, trygghet og livsglede i hverdagen for eldre.
2: Livsgledeagenten, det har grodd seg til opp gjennom mine 22 år som sykepleier, hvor jeg ser at det er mange eldre som blir sittende og har mindre og mindre sosial kontakt, også med de utfordringene vi har i dag med å dekke tjenester til eldre, så krever det at vi må strukturelle litt annerledes, og elektronikk erstatter mennesker.
3: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
1: Trysil og Engerdal får skyet vær med enkelt regn og regnbyger i dag, meldes om skiftende bris fra yr.no og temperaturer mellom 7 og 12 grader.
4: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
5: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
4: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
8: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi,

Norges landslagssjef I fotball, Ståle Solbakken fra Grue, måtte til Ullevål sykehus for sjekk på onsdag. Bakgrunnen var at pacemakeren hans ble påvirket av en mikrofon under et intervju, det melder NRK Innlandet, og som har VG som kilde. Solbakken fikk operert en hjertestarter I 2001 etter at han fikk hjertestans på trening med FC København, noe som avsluttet hans spillerkarriere. Selv forteller Solbakken at han forholdt seg rolig under hendelsen, og opplyser at han nylig har vært på kontroll I København, der alt var I orden. Hendelsen skjedde dagen før han skal offentliggjøre VM-troppen på Grue stadion. I følge kondis.no opplever Hamar-karusellen nå rekordstor interesse igjen. Hele 128 løpere stilte til start under Mjøsparkløpet I Brumunddal tirsdag kveld, noe som den høyeste deltakelsen I Hamar-karusellen og forgjengeren Gojoggen på 7 år. I klassene med tidtaking må man faktisk tilbake til 1990-tallet for å finne en større oppslutning. Jo Reistad fra Furnes vant herreklassen, mens Ida Gjermundøsau Pedersen var raskest blant kvinnene. Neste løp I Hamar-karusellen Oddenløpet på Domkirkeodden den 2. juni. Over 250 tilskuere møtte ifølge Stangeavisa opp da Romedal og Stange spilte historiens første seriekamp mellom klubbenes A-lag. Med nesten full tribune, vuvuzelaer og en god stemning lå alt til rette for en festkveld, men lokaloppgjøret ble overraskende rolig og endte 0-0. Romedal hadde de største sjansene etter pause, men lagene klarte altså ikke å finne nettmasken I et oppgjør som samlet mye folk på tross av få mål og lite dramatikk. Sportstips sender du til oss på sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de var ved Paul Erik Berntsen.

0: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen ko.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Red Red Wine og UB40 I en tidlig torsdagsmorgen. Klokka straks 8. Vi tar med oss nyhetene når vi kommer dit. Og fram mot siste nytt, her Alanis Morissette, Hand in My Pocket.

0: Dette er Trysilradioen. Klokka er 8, og her er siste nytt.
1: Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige til flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene I slutten av april og fortsatte hos riksmekleren tirsdag og onsdag. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne I det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett I forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald Manda og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunition eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte I mars at han bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Nye befolkningstall viser at innlandet har fått 589 flere innbyggere så langt I år. Hovedårsaken til veksten at folk flytter hit fra utlandet. Våler kommune har størst vekst I fylket I første kvartal med 356 nye innbyggere. Rådgiver I innlandsstatistikk, Finn Olav Sveinal, peker på at kommunene I innlandet avhengig av både innvandring og innflytting for å opprettholde viktige tjenester og tilbud.
4: Vi bruker mye tid I innlandsstatistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere I arbeidsfør alder, det jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det kjempeviktig.
3: Det nye signalbygget på Domkirkeodden åpner neste torsdag. Avdelingsleder I Anno, Per Øyvind Riese, svært stolt av historiesenteret, som han sier ganske unikt I Norge, for dette mer enn et museum.
5: Nei, nå prøver vi å gå litt lengre enn det man har gjort før med å integrere museum og arkivoppgaver. Så her møter Nasjonalarkivet, møter Anno Museum under samme tak, og her skal vi være et fenomenalt godt sted for alle som ønsker å jobbe med kildene til fortiden, som vi har I mangfold her.
6: Så det blir feil å kalle det et museum?
5: Ja, vi blir noe mer enn et museum, men et museum har ofte også hatt arkiver, det I og for seg ikke noe nytt. Men det at vi slår oss sammen med en statlig aktør som Nasjonalarkivet, og med den mengden med statlig arkivmateriale som vi da gir tilgang til her, det litt unikt.
3: Reporter Thomas Mølstad. En person ble reddet opp av en politibåt etter at en vannskuter tok inn vann ved Gjestnestranda på Mjøsa I går. Føreren var kald, men ellers uskadd og ble kjørt til sykehus for kontroll. Årsaken til hendelsen ukjent.
7: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Trysil og Engerdal får skyet vær med enkelt regn og regnbyger I dag, meldes om skiftende bris fra yr.no og temperaturer mellom 7 og 12 grader.

I Think og Garetta Franklin i Endelig Morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet også den morgenen her. Jeg har banket I meg to tekopper allerede, ja, og det passer jo bra på verdens te-dag som det I dag. Dagen handler jo om å skape oppmerksomhet rundt te, men også om utfordringene I teindustrien, og spesielt for småprodusenter I utviklingsland. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Aller først ut, her Wong Republic.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
9: Lørdag det klart for stolpejaktåpning av første kart I Trysil med 13 stolper I Galåsen. Bjønnstugua på Flomvollen I innbygda åpner for sommeren med kafé mellom 11 og 16 lørdag. Og klokka 12 det klart for vårmønstring for motorsykler I Trysil sentrum. Samarbeid mellom MC-klubbene Gråbein MC og Krakken MC har som formål å samle alle med interesse for motorsykler. Her det helt gratis å beskue herlighetene, og både vaffeljern, pølsekoker og kaffetrakter går på høygir hele dagen. Trysil Kino på lørdag, klokka 14.45, Diplodocus og den mystiske Hokus Pokus, klokka 17, Dead Man's Wire, klokka 19.30, Star Wars-eventyret, The Mandalorian and Grogu.

0: I dag så kan du brygge deg en kopp te, for vet du at I dag så det den internasjonale te-dagen. Det faktisk en FN-dag. Og før du nå sukker og stønner og tenker at har ikke FN viktigere ting å drive med, så kan jeg fortelle at dette faktisk en ganske viktig dag. Det en dag som altså da ble etablert av FN for å rette søkelyset mot utfordringene I teindustrien, altså særlig da for småprodusentene I utviklingsland. Og I forbindelse med denne dagen så kom det nylig en pressemelding fra Standard Norge. Det jo de som utvikler og forvalter standarder I landet vårt, og jeg må jo si at jeg klødde meg en stund I huet og tenkte, hva I verden har Standard Norge med te å gjøre? Men Bjørnar Sølvik Jensen, du kommunikasjonsrådgiver for Standard Norge, og det har selvfølgelig å gjøre med at også te har visse standarder, så å si. Og hvilken standard det som gjelder for te?
1: Den heter ISO 3103, og den jo laget da først og fremst for at te-eksperter over hele verden skal kunne teste og sammenligne te da, på litt grunnlag, men det jo på en måte den bokstavlig talt standarden for den beste koppen med te som man kan få til, for jo utrolig mange forskjellige sorter te, og man blander te, og man setter forskjellig smak på forskjellige teer og så videre, men denne standarden utviklet for at man skal kunne lage den optimale koppen med te, som også skal kunne sammenligne med andre koppen med te.
0: Ja, og jeg må jo være så ærlig og si at jeg drikker jo mest kaffe, men når jeg en sjelden gang drikker te, så har jeg tenkt at te, det lett. Det bare å ta en tepose og litt varmt vann og røre rundt, og eventuelt litt sukker. Men det ikke så enkelt, nei, ifølge dere. Så hvordan brygger man den beste koppen med te, sånn vitenskapelig?
1: Når det gjelder selve standarden, så opererer jo ikke den med teposer. Her snakker vi om løsvekt te. Da skal det også være 2 gram løs te per desiliter vann. Og så skal det være en vanntemperatur på omkring 100 grader. Og så skal det trekke I nøyaktig 6 minutter. Og da drikker du te som en profesjonell.
0: Men du, det en ting I denne pressemeldingen som jeg må si at jeg stusser over. Man må bruke hvit porselens eller keramikkanne. Alt annet barbarisk, skriver dere. Så TNT-en blir ikke like god hvis jeg har en gul eller rosa kanne.
1: Det jo litt humoristisk skrevet, men det handler først og fremst at du har, hva heter det for noe, porselen eller sånne glasert keramikkvarer for optimal smak på teen. Så man kan jo bruke alt mulig å brygge te I, og det blir te. Men da gjør du ikke det på samme måte som ekspertene.
0: Det jo noen som vil ha melk opp I denne teen nå. Hvordan skal det, det bare helle opp I før eller etter? Eller hvordan? Dette jo en evig diskusjon.
1: I følge ekspertene så skal du ikke ha noe melk opp I teen før den ferdig trukket. Så først te, så melk. Og ikke melk opp I kannen, for da surrer du til temperaturen.
0: Du Bjørnar, mens jeg først har deg på telefonen, du jobber altså for Standard Norge da, som jeg sa, som utvikler og forvalter standard I landet vårt. Fortell litt grann om viktigheten av det og hvordan samfunnet hadde sett ut hvis vi ikke hadde hatt standarder.
1: Ja, standarder jo noe som vi møter I det du slår opp øya om morgenen. Det altså hele huset ditt og hele omverdenen vår full av standarder. Så når du går bort mot døra, og den dørbredden den standardisert, når du går ned trappa di, så snubler du ikke trappa, fordi den standardisert. Og hvis du da går inn på badet, så møter du flere tusen standarder. Og når du kommer ut og skal begynne å bruke veiene, de også standardisert. Så standarder følger med deg som en slags god hjelper gjennom hver eneste dag. Og det selvfølgelig, og det jo alltid fint å kunne lage ting med kvalitet. Og hvis man følger denne standarden, så det I hvert fall innenfor å kunne servere en supergod kopp med te til deg selv og de du sammen med.
2: Ja, det sa Bjørnar Sølvik Jensen. Reporter I saken var Hege Haga Løkken. Dette Michael Jackson. I just can't stop loving you.

I Just Can't Stop Loving You og Michael Jackson. Det ble dramatisk på Mjøsa ved Gjesnesstranda I går, hvor en vannskuter tok inn vann. En person ble hentet opp av politiet her. Føreren var kald, men fremstod ellers uskadd. Både fører og vannskuter kom trygt tilbake til land, og føreren ble kjørt til sykehus for undersøkelse. Årsaken til at vannskuteren tok inn vann foreløpig ikke kjent, melder politiet. Det blir lokale nyheter etter Chumbawamba.

0: Dette er Trysilradioen, og her er lokale nyheter.
1: Planene om en jernbane mellom Dalarna og Innlandet skal nå utredes videre. Styringskomiteen i sentrale Skandinavia har bevilget nesten 700 000 euro til arbeidet, som skal pågå fram til utgangen av 2028. Trysil-ordfører Turi Bakkeviken sier at den endrede sikkerhetssituasjonen i Europa har vært avgjørende for at prosjektet nå løftes fram igjen. Målet er en øst-vest-forbindelse som kan styrke både beredskap, reiseliv og næringsliv i regionen, det skriver Østlendingen. Hernes Institutt i Elverum har fått fornyet sin internasjonale CARF-akkreditering for arbeidsrettet rehabilitering. Godkjenningen gjelder i tre nye år fram til 2029 og blir beskrevet som et viktig kvalitetsstempel for instituttet. CARF trekker blant annet fram faglig solid arbeid, gode tilbakemeldinger fra pasienter og samarbeidspartnere og et trygt rehabiliteringsmiljø. Direktør Ole Jo Kristoffersen sier fornyelsen er en viktig anerkjennelse av innsatsen som legges ned hver dag, skriver mittelverum.no. Gjennom sine 22 år som sykepleier har Ann-Kristin Botten Øvre sett hvordan mange eldre opplever at nettverket blir mindre og dagene stillere. Nå håper hun at det nye tilbudet Livsgledeagenten kan bidra med mer menneskelig kontakt, trygghet og livsglede i hverdagen for eldre.
2: Livsgledeagenten, det har grodd seg til opp gjennom mine 22 år som sykepleier, hvor jeg ser at det er mange eldre som blir sittende og har mindre og mindre sosial kontakt, også med de utfordringene vi har i dag med å dekke tjenester til eldre, så krever det at vi må strukturere litt annerledes, og elektronikk erstatter mennesker.
3: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
1: Trysil og Engerdal får skya vær med enkelt regn og regnbyger i dag, meldes om skiftende bris fra yr.no og temperaturer mellom 7 og 12 grader.
4: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Hva er likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
7: hundeskole?
5: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslittet
7: dekk. Bra, Balder! Bli...
5: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Ja, da rukk den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
9: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: i torvtaket på senteret, samtidig som man har den høyreiste fasaden mot publikumsinngangen. Så vi veldig, veldig fornøyd. Og domkirkeodden jo fra før av en del av, ja, det kanskje indrefiléen på Hedemarken. Det her et rekreasjonsområde som betyr mye for mange, og som mange aktiv bruker av.
1: Vi snakker jo på det arkitektoriske her, og så det jo en del ting som folk kanskje ikke tenker om når du for eksempel går på gulvet eller ser på vegger, at det selvfølgelig gjennomtenkt og kortreist mye.
0: Ja da, vi har verdens mest unike terrassogolv, som altså sement med iblandet stein og slip ned til en vakker polert overflate. Og da har vi også brukt kalkstein fra byggegropa som den ene islaget i det gulvet. Og da har vi altså den steinen som middelalderens kirkebyggere brukte for å bygge katedralen, og det som gjør jordsmonnet rikt. Og sammen med den røde Brumunddalshandsteinen, som også blandet inn i, så har vi et helt unikt terrakottafarget terrassogolv i bygget vårt. Kom og se!
1: Kom og se, rett og slett. Og det ikke så lenge til folk kan komme og se. Hvordan står det til med sjefen nå en drøy uke før dørene skal åpnes?
0: Neida, det så mange flinke folk som nå involvert i en million små oppgaver som skal sluttføres før torsdag. Men når torsdag 28. Kommer, da jeg helt sikker på at vi åpner dørene til noe folk fortjener å få ta del i. Og da holder vi gående i 4 dager med åpningsaktiviteter, så da fyller vi hele senteret med liv og innhold, og skal på en måte vise fram hva vi skal være for fremtiden. Så alle som ønsker å ta del i det her, de må jo komme på åpningen 28. og få med seg Ole Edvard Antonsen og Anders Bosmo, men også passe på å bruke oss gjennom åpningshelga. Men jeg gleder meg enormt til å ønske folk velkommen og ta imot og fortelle litt om bygget når hundrevis av tusenvis av hedmarkinger ser til snitt til å se dette.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
6: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
7: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
8: Trusselbil og Bilutleie.

Der du brente vår bro i endelig morgen. Klokka den går imot 9, det tid for nyheter igjen, og frem mot helslaget her kommer Counting Crows og Big Yen.

0: Dette er Trysil Radioen. Klokka er 9, og her er siste nytt.
1: Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rød-grønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. NATO starter i dag utenriksministermøte i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøte i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte i mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: 15. april så var det en alvorlig hendelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. En forsvarsansatt mistet synet på det ene øyet, og Havarikommisjonen har nå startet undersøkelser. Det var under øvelse at vedkommende fikk dog på vernebrillene og løftet brillene for å bedre sikten, og i det brillene ble løftet så ble den forsvarsansatte truffet i venstre øye av et skudd med øvingsammunisjon, skriver NRK. I kveld skal landslagssjef Ståle Solbakken offentliggjøre troppen til fotball-VM. Det skjer hjemme på Grue, der han selv startet sin fotballkarriere. I går måtte Solbakken til sykehus for sjekk, etter at pacemakeren hans ble påvirket av en mikrofon under et intervju, forteller VG. Den begynte å rumle, og det har den ikke gjort siden 2009, sier Solbakken til avisa. Solbakken forholder seg rolig etter gårsdagens hendelse, siden han akkurat har vært i København og testet at pacemakeren er i orden. Nye befolkningstall denne uka viser at Innlandet har fått 589 flere innbyggere så langt i år. Hovedårsaken til veksten er at folk flytter hit fra utlandet. Våler kommune har hatt størst vekst i fylket første kvartal med 356 nye innbyggere. Rådgiver i Innlandsstatistikk Finn Olav Sveinahl peker på at kommunene i Innlandet er avhengig av både innvandring og innflytting for å opprettholde viktige tjenester og tilbud.
4: Vi bruker mye tid innenstatistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere i arbeidsfør alder, det er jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det er kjempeviktig.
3: En person ble reddet opp av politibåten etter at vannskuteren hans tok inn vann ved Gjesnesstranda på Mjøsa i går kveld. Føreren var kald, men ellers uskadd og ble kjørt til sykehus for sjekk. Årsak til uhellet er ikke kjent, heter det fra politiet i Innlandet.
5: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
6: Trysil og Engerdal får skyet vær med enkelt regn og regnbyger i dag, meldes om skiftende bris fra yr.no og temperaturer mellom 7 og 12 grader.

Walking back to happiness, Helen Shapiro i Endelig Morgen, som har en times tid igjen av sin sendeflate denne torsdagen, 21. mai, som vi skriver i dag. Det ble 589 flere innledninger i første kvartal i år, det jo gode nyheter. Over halvparten kom i Våler kommune. Det skal handle mer om det her i løpet av den kommende halvtimen av Endelig Morgen. Først ut, Olivia Dean.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
4: Nei, nå legger vi bort mobilen.
5: Chill out, bro.
4: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
5: Du så ønk, ass.
3: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
6: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
7: Lørdag det klart for stolpejakt åpning av første kart I Trysil med 13 stolper I Galåsen. Bjønstugua på Flomvollen I innbygda åpner for sommeren med kafé mellom 11 og 16 lørdag. Og klokka 12 det klart for vårmønstring for motorsykler I Trysil sentrum. Samarbeid mellom MC-klubben Gråbein MC og Krakken MC har som formål å samle alle med interesse for motorsykler. Her det helt gratis å beskue herlighetene, og både vaffeljern, pølsekoker og kaffetrakter går på høygir hele dagen. Trysil Kino på lørdag, klokka 14.45, Diplodocus og den mystiske Hokus Pokus, klokka 17, Dead Man's Wire, klokka 19.30, Star Wars-eventyret, The Mandalorian and Grogu.

0: nye tall for innlandet sin del når det gjelder innbyggere. Og vi har jo blitt flere så langt I år. 589 flere innlendinger det blitt. Og det altså Våler kommune som utmerker seg litt, for de har hatt størst vekst dette første kvartalet. Vi skal snakke litt om disse tallene nå, fordi at med meg på telefon så du Finn Olav Sveinahl. Du rådgiver I innlandsstatistikk. Og det at vi ikke blir færre I fylket, det vel gode nyheter?
1: Det jo en, ja, det absolutt en gledens dag. Det jo den, altså nå hadde vi akkurat nasjonaldag for Norge, men altså den dagen for innlandsstatistikk, hvor vi får mest fokus og hvor vi får aller flest spørsmål, jo den dagen hvor mange kommer til vår kommune, hvor mange kommer til fylket. Så det spennende.
0: Ja. Du, jeg nevnte Våler innledningsvis. Det altså kommunen som sagt som har hatt størst vekst. Hva det Våler kommune har gjort da, som gjør at så mange vender nesa ditt?
1: Våler har jo et stort flyktningmottak, og det jo viktig å få med seg her. Det veldig mye av tilflytninger til innlandet og de andre norske fylkene for øvrig jo innvandrere som stort sett fra andre land, men også fra andre kommuner. Og I Våler så det jo I stor grad folk som kommer til flyktningmottaket. Hvis man ser på alle kommuner I innlandet, hvis vi slår de sammen og ser på hvor mange blir født opp mot hvor mange som dør, så har det vært negativ utvikling. Altså det har vært flere som dør I innlandet enn som blir født siden 1977. Så for at vi skal få folk til Våler og til Hamar og til alle andre steder I innlandet, så må vi ha tilførsel utenfra. Vi klarer ikke å føde nok barn selv. Og så der for at vi skal få arbeidere I Våler, eller om det I Skjåk, eller hvor enn vi så må vi ha det fra, både fra innvandring og fra innflytning fra andre steder. Der Våler gode, og Sel, ja, og flere andre kommuner.
0: Men jeg ser også Hamar, av de større kommunene, så Hamar som utmerker seg. Hva med de andre store kommunene da? Altså, der har jo ikke tilveksten vært like stor. Hvorfor akkurat Hamar, tror du?
1: Ja, det her kan man gå inn på innlandsstatistikk.no, så kan man se hvor det egentlig folk som kommer fra som går til Hamar. Så man kan gå inn og se alle tilflyttere til Hamar I 2025, hvor det egentlig kommer fra. Mange, altså 382 av alle tilflyttere til Hamar I 2025 kom fra utlandet. Men ellers det, jeg vet ikke om det irriterer, jeg kjenner ikke helt hvordan naboskapet blir og så videre, men de fleste som kommer til Hamar kommer fra Ringsaker. En av utfordringene til Hamar de neste, la oss si, 10-15 og til og med opp til 20 årene, at de kommer til å øke ganske bra I antall innbyggere, men egentlig ingen blant de unge eller blant de I arbeidsforholdet, den kommer til å være ganske stabil. Men det forventet SSB at det kommer til å være 10.000 flere pensjonister på Hamar I 2050 enn det nå. Og det litt, altså da må man ha folk til å både passe på de og serve de på den måten som trengs. Det sånn, det en utfordring for både Hamar og Gjøvik og Kongsvinger og Lillehammer. Så det jo noen sånn, det har vært noen sånne, jeg skal ikke si krumspring, men Lillehammer I 2025 så klarte de å få veldig mange I alderen 20-29. Det jo drømmescenario for alle disse kommunene med å få inn unge folk som har lyst til å bosette seg, som vil stifte familie, det generere både arbeid og skattepenger. På Lillehammer så ga de jo da veldig gode busspriser til de studentene som har valgt å endre bosetning fra den kommunen de egentlig kommer fra til Lillehammer. Så det lov å være kreative. Vi bruker mye tid I innlandsstatistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Og da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere I arbeidsfør alder, det jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det kjempeviktig.
2: Ja, det sa Finn Olav Sveinahl I innlandsstatistikk. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Mike and the Mechanics med Silent Running.

Silent Running fra Mike and the Mechanics. Hamar Høyre har valgt Jane Meyer som partiets ordførerkandidat mot kommunevalget neste år. Valget det ble gjort I et partimøte I går. Jane Meyer får dermed tillit som Hamar Høyres frontfigur inn mot neste kommunevalg. Jeg stolt og motivert, det betyr mye å få den tilliten igjen, sier Jane Meyer til Hamar Høyres egen Facebook-side. Og med valget av Meyer som ordførerkandidat starter Hamar Høyre arbeidet fram mot kommunevalget I 2027, det skriver MittHamar.no. Du får lokale nyheter etter Stevie Wonder.

0: Dette er Trysil-radioen, og her er lokale nyheter.
1: Planene om en jernbane mellom Dalarna og Innlandet skal nå utredes videre. Styringskomiteen i sentrale Skandinavia har bevilget nesten 700 000 euro til arbeidet, som skal pågå fram til utgangen av 2028. Trysil-ordfører Turi Bakkeviken sier at den endrede sikkerhetssituasjonen i Europa har vært avgjørende for at prosjektet nå løftes fram igjen. Målet er en øst-vest-forbindelse som kan styrke både beredskap, reiseliv og næringsliv i regionen, det skriver Østlendingen. Hernes Institutt i Elverum har fått fornyet sin internasjonale CARF-akkreditering for arbeidsrettet rehabilitering. Godkjenningen gjelder i 3 nye år fram til 2029 og blir beskrevet som et viktig kvalitetsstempel for instituttet. CARF trekker blant annet fram faglig solid arbeid, gode tilbakemeldinger fra pasienter og samarbeidspartnere og et trygt rehabiliteringsmiljø. Direktør Ole Jo Kristoffersen sier fornyelsen er en viktig anerkjennelse av innsatsen som legges ned hver dag, skriver mittelverum.no. Gjennom sine 22 år som sykepleier har Ann-Kristin Botten Øvre sett hvordan mange eldre opplever at nettverket blir mindre og dagene stillere. Nå håper hun at det nye tilbudet Livsgledeagenten kan bidra med mer menneskelig kontakt, trygghet og livsglede i hverdagen for eldre.
2: Livsgledeagenten, det har grodd seg til opp gjennom mine 22 år som sykepleier, hvor jeg ser at det er mange eldre som blir sittende og har mindre og mindre sosial kontakt, også med de utfordringene vi har i dag med å dekke tjenester til eldre, så krever det at vi må strukturere litt annerledes, og elektronikk erstatter mennesker.
3: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
1: Trysil og Engerdal får skya vær med enkelt regn og regnbyger i dag, meldes om skiftende bris fra yr.no og temperaturer mellom 7 og 12 grader.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
6: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks, før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
7: Hva er likheten mellom en
8: privatetterforsker
7: og et
9: konditori?
7: Jo, foruten
8: Og jaså, her lukter det
9: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
7: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

Louis Capaldi og Stay Love i endelig mål. Lokale sportsnyheter får du etter Ronan Keating som kommer her. If Tomorrow Never Comes.

Norges landslagssjef I fotball, Ståle Solbakken fra Grue, måtte til Ullevål sykehus for sjekk på onsdag. Bakgrunnen var at pacemakeren hans ble påvirket av en mikrofon under et intervju, det melder NRK Innlandet, og som har VG som kilde. Solbakken fikk operert en hjertestarter I 2001 etter at han fikk hjertestans på trening med FC København, noe som avsluttet hans spillerkarriere. Selv forteller Solbakken at han forholdt seg rolig under hendelsen, og opplyser at han nylig har vært på kontroll I København, der alt var I orden. Hendelsen skjedde dagen før han skal offentliggjøre VM-troppen på Grue stadion. Ifølge kondis.no opplever Hamar-karusellen nå rekordstor interesse igjen. Hele 128 løpere stilte til start under Mjøsparkløpet I Brumunddal tirsdag kveld, noe som den høyeste deltakelsen I Hamar-karusellen og forgjengeren Gojoggen på 7 år. I klassene med tidtaking må man faktisk tilbake til 1990-tallet for å finne en større oppslutning. Jo Reistad fra Furnes vant herreklassen, mens Ida Gjermundøsau Pedersen var raskest blant kvinnene. Neste løp I Hamar-karusellen Oddenløpet på Domkirkeodden den 2. juni. Over 250 tilskuere møtte ifølge Stangavisa opp da Romedal og Stange spilte historiens første seriekamp mellom klubbenes A-lag. Med nesten full tribune, vuvuzelaer og en god stemning lå alt til rette for en festkveld, men lokaloppgjøret ble overraskende rolig og endte 0-0. Romedal hadde de største sjansene etter pause, men lagene klarte altså ikke å finne nettmasken I et oppgjør som samlet mye folk på tross av få mål og lite dramatikk. Sportstips sender du til oss på sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de var ved Paul Erik Berntsen.

0: Med omlag 275.000 besøkende hver eneste sommer, Hunderfossen Eventyrpark I Lillehammer en av landets største og mest populære familieattraksjoner. Lørdag åpner de for sesongen, og det, markedsjef Kenneth Nordahl Pedersen, det noe dere både gleder dere på og litt spent på?
1: Ja, det alltid sånn når det nærmer seg åpning at det litt ekstra travelt I parken, men vi gleder oss veldig til å komme I gang og få parken fylt opp med liv og folk igjen. Det gleder vi oss til.
0: Hva det generelt som trekker så mye folk år etter år? Hva gjør dere så populær?
1: Du, jeg tror at vi skiller oss litt ut fra andre tradisjonelle parker. Vi har fokus på at det skal være familievennlig for tre generasjoner. Vi har åpne plasser, og så har vi en stor variasjon I attraksjoner. Og så har jo eierne våre en filosofi om at vi aldri skal bli ferdig bygd, og det blir prioritert å fokusere på nye attraksjoner hvert år, og at parken stadig skal utvikle seg, og det tror jeg mange av våre gjester får med seg.
0: Dere har flere nyheter også I år, men ikke alle av dem helt klare enda.
1: Nei, vi har jo årets store nyhet som Rally Flåklypa, basert på en filmen som gikk I jul og vinter. Og den nok ikke ferdig til åpningshelga, men vi håper at den skal være ferdig ganske snart etter det. Det det vi satser på.
0: Det jo også flere nyheter. Dere har sommer.

0: Eventyrene som forsvant er tittelen på den forestillingen, og det er helt ny. Og to nye låter har vi produsert i anledning, og det gleder vi oss veldig til å se hvordan det blir i levende livet.
1: Er det rett å si at denne teaterforestillingen, at den er litt interaktiv også?
0: Hvis jeg forstår spørsmålet riktig, så er det veldig fokus på skuespillerne å ha dialog og engasjement sammen med publikum. Det er veldig viktig for oss. Så det er mye interaksjon med publikum, og allsang og klapping, det er noe vi liker godt.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
1: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks.

0: Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
1: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119 og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
2: overs. Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Noah? Nei!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

All Natural, Rita Ora I Endelig Morgen, som straks ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet, vi høres igjen I morgen tidlig. Og kommer straks Trond Harald og følger deg gjennom formiddagen som vanlig her I kanalen fra 10 til 14. Og aller først frem mot nyhetene, Richard Marks, Right Here Waiting.

0: Dette er Trysilradioen. Klokka er 10, og her siste nytt.
1: Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigsliknende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt I et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet I en mer urolig verden. Forbrukerorganisasjoner I 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene I slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres I år etter at rittet avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygaard sier han vil inkludere sykkelmiljøet og politiet en ny gjennomgang. Rittet planlagt den 20. og 21. juni. Stortinget behandler I dag forslag om unntak I alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM I sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. NATO starter I dag utenriksministermøte I Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang I alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøte I Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: 15. april så var det en alvorlig hendelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. En forsvarsansatt mistet synet på det ene øyet, og havarikommisjonen har nå startet undersøkelser. Det var under øvelse at vedkommende fikk dog på vernebrillene og løftet brillene for å bedre sikten, og I det brillene ble løftet så ble den forsvarsansatte truffet I venstre øye av et skudd med øvingsammunisjon, skriver NRK. I kveld skal landslagssjef Ståle Solbakken offentliggjøre troppen til fotball-VM. Det skjer hjemme på Grue, der han selv startet sin fotballkarriere. I går måtte Solbakken til sykehus for sjekk, etter at pacemakeren hans ble påvirket av en mikrofon under et intervju, forteller VG. Den begynte å rumle, og det har den ikke gjort siden 2009, sier Solbakken til avisa. Solbakken forholder seg rolig etter gårsdagens hendelse, siden han akkurat har vært I København og testet at pacemakeren I orden. Nye befolkningstall denne uka viser at innlandet har fått 589 flere innbyggere så langt I år. Hovedårsaken til veksten at folk flytter hit fra utlandet. Våler kommune har hatt størst vekst I fylket første kvartal med 356 nye innbyggere. Rådgiver I innlandsstatistikk Finn Olav Sveinahl peker på at kommunene I innlandet avhengig av både innvandring og innflytting for å opprettholde viktige tjenester og tilbud.
4: Vi bruker mye tid innlandsstatistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere I arbeidsfør alder, det jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det kjempeviktig.
3: En person ble reddet opp av politibåten etter at vannskuteren hans tok inn vann ved Gjesnestranda på Mjøsa I går kveld. Føreren var kald, men ellers uskadd og ble kjørt til sykehus for sjekk. Årsak til uhellet ikke kjent etter det fra politiet I innlandet.

Crazy Little Thing Called Love ifra Queen på en finfin torsdag. Velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald. Håper du har hatt noen fine timer med Bjørn Martin hvis du har hørt på frokostsendinga. Den tilbake igjen med han I morgen tidlig. Gwen Stefani, Rich Girl etter Hagle og Ingebjørg Bratland. Baby, du rå. God torsdag!

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Alltid varm mat hos Spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
5: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja, ja, ja det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
9: Ja, det gul, det gul
8: Kan du være litt stille?
9: Ja, ja, ja
8: Ja, men kjempe
7: Når du vinner budrunden på ny bolig det lurt å sjekke at forsikringen på plass Og at de passer til livet du går inn I Storebrand I møte med ny bolig I møte med livet

Rich Girl ifra Gwen Stefani på en fin torsdag. Vi skal straks til Helene Malin og Another Day. Vi skal til Katy Perry også med Daisies etter Midnight Oil. Det australsk musikk. Beds are burning.

For et par uker tilbake så skrudde Norges Bank opp styringsrenta. Nå har flere banker kastet seg på, blant annet min lokalbank. Det liker jeg ikke, men det sånn det Noen andre som har kastet seg på, det Nordea. Storbanken setter opp boliglånsrenta som alle andre med 0,25 prosentpoeng, altså det samme som rentehevinga fra Norges Bank. Men de gjør også noen endringer på flere sparekontor, men de øker ikke like mye der. Blant annet økes renta på BSU, bufferkontor og enkelte sparekontor for eldre, bare mellom 0,10 og 0,15 prosentpoeng. Nordea sier de ønsker å være konkurransedyktig på sparing og peker på at de ligger høyere på flere konkurrenter på enkelte kontor, selv om det nå blir dyrere å

0: Dette er Trysilradion.
1: The story. Lock

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for...
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.

Tobias Steen, som dro med seg flere spillemannspriser for, ja, det vel en måned tilbake. Hånd I hånd fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Klokka har passert 10:30 denne torsdags formiddagen. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig. Her Lone Star, Amazed.

Det var TikTok-fenomenet Alex Warren, Carry You Home fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Matt Kearney, Breathe In, Breathe Out for nyhetene klokka 11 etter taus. Her sett fyr på himmelen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos
2: Byggmax! Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
4: yep,
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
4: Yep.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilant.

0: Dette er Trysil Radioen. Klokka er 11, og her er siste nytt.
1: Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo Domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmannen og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen er åpen for alle. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år etter at rittet avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygaard sier han vil inkludere sykkelmiljøet og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: I omlag to år har Innlandet politidistrikt etterforsket et kriminellt nettverk som over flere år skal ha organisert innførsel og salg av store mengder narkotika. I 2024 så startet det med pågripelse av fem personer i Kongsvinger, og den videre etterforskningen førte til at i fjor ble flere aksjoner i Norge og Spania hvor ytterligere 15 personer ble pågrepet, og det i dag 23 siktede i saken. 22 av disse pågrepet, og en person etterlyst internasjonalt etter en pressemelding fra politiet i Innlandet i dag. For fire av de siktede blir det rettsak i Hedmarken Østerdal tingrett fra januar til mai neste år. Påtaleavgjørelse for de øvrige siktede avgjøres til høsten, skriver politiet. Kongsvinger kommunen i Norge der det ble hogd mest skog i 2025, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I alt ble det hogd 351 000 kubikkmeter industrivirke i Kongsvinger i fjor, og av de 10 kommunene med størst hogst i Norge så var 6 fra Innlandet. Elverum og Trysil fulgte på plassene bak Kongsvinger, skriver NRK. Havarikommisjonen har nå startet sin undersøkelse etter en hendelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot i april, der en forsvarsansatt mistet synet på det ene øyet da vedkommende ble truffet av treningsammunisjon under en øvelse, skriver NRK. Nye befolkningstall denne uka viser at Innlandet har fått 589 flere innbyggere så langt i år. Våler kommune har hatt størst vekst i fylket første kvartal med 356 nye innbyggere. Rådgiver i Innlandsstatistikk Finn Olav Sveinahl peker på at kommunene i Innlandet avhengig av både innvandring og innflytting for å opprettholde viktige tjenester og tilbud.
4: Vi bruker mye tid innen statistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere i arbeidsfør alder, det er jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det er kjempeviktig.

Listen to the radio ifra The Course her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Klokka den har passert 11, og det blir straks U2 etter Synnevo under våre laken.

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbanna fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
5: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill da, bro.
5: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
6: Du så ønk, ass.
4: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen, Telia.

Kumeieriene tilbakekaller et parti med skyr luftig bringebær. Årsaken at det oppdaget at to skruer mangler I produksjonsutstyret under en kvalitetskontroll. Produsenten kan derfor ikke utelukke at skruene kan ha havnet I noen av produktene. Dette gjelder kun skyr luftig bringebær med utløpsdato 26. juni 2026, produkter som har vært I butikk denne uka, sier de I en pressemelding. Kumeieriene sier videre at de ser alvorlig på hendelsen og har satt inn tiltak for å hindre at noe lignende skjer igjen. Og hvis du har skyr luftig bringebær hjemme, så oppfordres du til å levere det tilbake til butikken for refusjon, dersom det har utløpsdato 26. juni.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette er Trysil-radioen.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.

Norges landslagssjef I fotball, Ståle Solbakken fra Grue, måtte til Ullevål sykehus for sjekk på onsdag. Bakgrunnen var at pacemakeren hans ble påvirket av en mikrofon under et intervju, det melder NRK Innlandet, og som har VG som kilde. Solbakken fikk operert inn hjertestarter I 2001 etter at han fikk hjertestans på trening med FC København, noe som avsluttet hans spillerkarriere. Selv forteller Solbakken at han forholdt seg rolig under hendelsen, og opplyser at han nylig har vært på kontroll I København, der alt var I orden. Hendelsen skjedde dagen før han skal offentliggjøre VM-troppen på Grue stadion. I følge kondis.no opplever Hamar-karusellen nå rekordstor interesse igjen. Hele 128 løpere stilte til start under Mjøsparkløpet I Brumunddal tirsdag kveld, noe som den høyeste deltakelsen I Hamar-karusellen og forgjengeren gåjoggen på 7 år. I klassene med tidtaking må man faktisk tilbake til 1990-tallet for å finne en større oppslutning. Jo Reistad fra Furnes vant herreklassen, mens Ida Gjermundshaug Pedersen var raskest blant kvinnene. Neste løp I Hamar-karusellen Oddenløpet på Domkirkeodden den 2. juni. Over 250 tilskuere møtte ifølge Stangeavisa opp da Romedal og Stange spilte historiens første seriekamp mellom klubbenes A-lag. Med nesten full tribune, vuvuzelaer og en god stemning lå alt til rette for en festkveld, men lokaloppgjøret ble overraskende rolig og endte 0-0. Romedal hadde de største sjansene etter pause, men lagene klarte altså ikke å finne nettmasken I et oppgjør som samlet mye folk på tross av få mål og lite dramatikk. Sportstips sender du til oss på sporten alfakrøll radioene.no. Sportsnyhetene, de var ved Paul Erik Berntsen.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt.

0: Fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenpant. Alt til grill og maifesten, billig hos Kiwi.

Alle tårer uten grunn ifra Bendik her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart 12 med ferske nyheter. Det blir riks- og fylkesnyheter. Det blir vær også etter en norsk klassiker fra Jahn Teigen og Anita Skorgan. Året var 1983 og LP'en den heter Cheek to Cheek. Og her Friendly på din helt egen lokale radiostasjon her I Innlandet.

0: Dette er Trysil Radioen. Klokka er 12. Og her er siste nytt.
1: Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmannen og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindbo blant dem som skal være til stede. Bisettelsen åpen for alle. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år etter at rittet avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljø og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: I omlag 2 år har Innlandet politidistrikt etterforsket et kriminelt nettverk som over flere år skal ha organisert innførsel og salg av store mengder narkotika. I 2024 så startet det med pågripelse av 5 personer i Kongsvinger, og den videre etterforskningen førte til at i fjor ble flere aksjoner i Norge og Spania hvor ytterligere 15 personer ble pågrepet, og det i dag 23 siktede i saken. 22 av disse pågrepet, og en person etterlyst internasjonalt etter en pressemelding fra politiet i Innlandet i dag. For 4 av de siktede blir det rettsak i Hedmarken Østerdal tingrett fra januar til mai neste år. Påtaleavgjørelse for de øvrige siktede avgjøres til høsten, skriver politiet. Kongsvinger kommunen i Norge der det ble hogd mest skog i 2025, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I alt ble det hogd 351 000 kubikkmeter industrivirke i Kongsvinger i fjor, og av de 10 kommunene med størst hogst i Norge så var 6 fra Innlandet. Elverum og Trysil fulgte på plassene bak Kongsvinger, skriver NRK. Havarikommisjonen har nå startet sin undersøkelse etter en hendelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot i april, der en forsvarsansatt mistet synet på det ene øyet da vedkommende ble truffet av treningsammunisjon under en øvelse, skriver NRK. Nye befolkningstall denne uka viser at Innlandet har fått 589 flere innbyggere så langt i år. Våler kommune har hatt størst vekst i fylket første kvartal med 356 nye innbyggere. Rådgiver i Innlandsstatistikk Finn Olav Sveinahl peker på at kommunene i Innlandet avhengig av både innvandring og innflytting for å opprettholde viktige tjenester og tilbud.
4: Vi bruker mye tid innenstatistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere i arbeidsfør alder, det er jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det er kjempeviktig.

0: Hva likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten...
1: Og så har du helt nedslittet
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
0: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: Men,
6: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
7: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
8: Hei, det en Sondre i Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi til bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til i Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
9: Trysil Bil og Bilutleie.

For et par uker tilbake så skrudde Norges Bank opp styringsrenta. Nå har flere banker kastet seg på, blant annet min lokalbank. Det liker jeg ikke, men det sånn det noen andre som har kastet seg på, det Nordea. Storbanken setter opp boliglånsrenta som alle andre med 0,25%, altså det samme som rentehevinga fra Norges Bank. Men de gjør også noen endringer på flere sparekontor, men de øker ikke like mye der. Blant annet økes renta på BSU, bufferkontor og enkelte sparekontor for eldre, bare mellom 0,10% og 0,15%. Nordea sier de ønsker å være konkurransedyktig på sparing og peker på at de ligger høyere på flere konkurrenter på enkelte kontor, selv om det nå blir dyrere å låne penger.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltrumf.
5: Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tamponger og bleier.

Mark Antony, When I Dream at Night, fikk du på din lokale radio her I Innlandet, og før det Arin Cara med Fame. Og her Shane Ward, No Promises.

0: Ja, da rundt den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
1: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
2: overs. Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Weddings Off fra Kurt Nilsen, en låt som 23 år I år, kom etter seieren I Idol tilbake I 2003. Nå får du snart nyheter, klokka den 12 etter at vi har hørt Starship, We Built This City. We built this-

0: Dette er Trysilradioen. Klokka er 13, og her er siste nytt.
1: Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: I omlag 2 år har Innlandet politidistrikt etterforsket et kriminelt nettverk som over flere år skal ha organisert innførsel og salg av store mengder narkotika. I 2024 så startet det med pågripelse av 5 personer i Kongsvinger, og den videre etterforskningen førte til at i fjor ble flere aksjoner i Norge og Spania, hvor ytterligere 15 personer ble pågrepet, og det er i dag 23 siktede i saken. 22 av disse er pågrepet, og en person er etterlyst internasjonalt, heter det en pressemelding fra politiet i Innlandet i dag. For 4 av de siktede blir det rettsak i Hedmarken Østerdal tingrett fra januar til mai neste år. Påtaleavgjørelse for de øvrige siktede avgjøres til høsten, skriver politiet. Kongsvinger er kommunen i Norge der det ble hogd mest skog i 2025, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I alt ble det hogd 351 000 kubikkmeter industrivirke i Kongsvinger i fjor, og av de 10 kommunene med størst hogst i Norge så var 6 fra Innlandet. Elverum og Trysil fulgte på plassene bak Kongsvinger, skriver NRK. Havarikommisjonen har nå startet sin undersøkelse etter en hendelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot i april, der en forsvarsansatt mistet synet på det ene øyet da vedkommende ble truffet av treningsammunisjon under en øvelse, skriver NRK. Nye befolkningstall denne uka viser at Innlandet har fått 589 flere innbyggere så langt i år. Våler kommune har hatt størst vekst i fylket første kvartal med 356 nye innbyggere. Rådgiver i Innlandsstatistikk Finn Olav Sveinahl peker på at kommunene i Innlandet er avhengig av både innvandring og innflytting for å opprettholde viktige tjenester og tilbud.
4: Vi bruker mye tid innenstatistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere i arbeidsfør alder, det er jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det er kjempeviktig.

Hvem vet ifra Lisa Ekdal En fin, fin torsdags ettermiddag Phil Collins med Can't Turn Back the Years Og In the Circle, Bad to the Bone Etter Lorraine Her True Love

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: Velkommen til God kveld Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine Hjertefjes, kysse hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte Og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit Og apropos fineste Hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt Her ville jeg kanskje spurt
4: Maxbo Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

Q-meieriene tilbakekaller et parti med skyr luftig bringebær. Årsaken at det oppdaget at to skruer mangler i produksjonsutstyret under en kvalitetskontroll. Produsenten kan derfor ikke utelukke at skruene kan ha havnet i noen av produktene. Dette gjelder kun skyr luftig bringebær med utløpsdato 26. juni 2026. Produkter som har vært i butikk denne uka, sier de i en pressemelding. Q-meieriene sier videre at de ser alvorlig på hendelsen og har satt inn tiltak for å hindre at noe lignende skjer igjen. Og hvis du har skyr luftig bringebær hjemme, så oppfordres du til å levere det tilbake til butikken for refusjon, dersom det har utløpsdato 26. juni.

Punk og The Weeknd, I Feel It Coming, på din lokale radio her I Innlandet. Phil Collins fikk det før det, med Can't Turn Back The Years. Har du også tenkt at noen ting kjekt å ha hjemme? Du en skrotnisse? Det jeg I hvert fall. Og det kanskje Øystein Sunde også. Kjekt å ha.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
7: 18

Norges landslagssjef I fotball, Ståle Solbakken fra Grue, måtte til Ullevål sykehus for sjekk på onsdag. Bakgrunnen var at pacemakeren hans ble påvirket av en mikrofon under et intervju, det melder NRK Innlandet, og som har VG som kilde. Solbakken fikk operert en hjertestarter I 2001 etter at han fikk hjertestans på trening med FC København, noe som avsluttet hans spillerkarriere. Selv forteller Solbakken at han forholdt seg rolig under hendelsen, og opplyser at han nylig har vært på kontroll I København, der alt var I orden. Hendelsen skjedde dagen før han skal offentliggjøre VM-troppen på Grue stadion. Ifølge kondis.no opplever Hamar-karusellen nå rekordstor interesse igjen. Hele 128 løpere stilte til start under Mjøsparkløpet I Brumunddal tirsdag kveld, noe som den høyeste deltakelsen I Hamar-karusellen og forgjengeren Gojoggen på 7 år. I klassene med tidtaking må man faktisk tilbake til 1990-tallet for å finne en større oppslutning. Jo Reistad fra Furnes vant herreklassen, mens Ida Gjermundshaug Pedersen var raskest blant kvinnene. Neste løp I Hamar-karusellen Oddenløpet på Domkirkeodden den 2. juni. Over 250 tilskuere møtte ifølge Stangeavisa opp da Romedal og Stange spilte historiens første seriekamp mellom klubbenes A-lag. Med nesten full tribune, vuvuzelaer og en god stemning lå alt til rette for en festkveld, men lokaloppgjøret ble overraskende rolig og endte 0-0. Romedal hadde de største sjansene etter pause, men lagene klarte altså ikke å finne nettmasken I et oppgjør som samlet mye folk på tross av få mål og lite dramatikk. Sportstips sender du til oss på sporten alfakrøll radioene.no. Sportsnyhetene, de var ved Paul Erik Berntsen.

0: Har ikke du hentet noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: yep,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Yep.
0: Der ligger laderen min, gidder du henten?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Ja, da har du den, ja.
6: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
7: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Med

You're Still The One ifra Shania Twain. Klokka, den straks to. Ettermiddagssendingen klar etter nyhetene. Thomas og Gjøran på plass. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det håper jeg du også Ha en fortsatt fin torsdag.

0: Dette Trysil Radioen. Klokka 14, og her siste nytt.
1: Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: I omlag 2 år har Innlandet politidistrikt etterforsket et kriminelt nettverk som over flere år skal ha organisert innførsel og salg av store mengder narkotika. I 2024 så startet det med pågripelse av 5 personer i Kongsvinger, og den videre etterforskningen førte til at i fjor ble flere aksjoner i Norge og Spania hvor ytterligere 15 personer ble pågrepet, og det i dag 23 siktede i saken. 22 av disse pågrepet, og en person etterlyst internasjonalt etter en pressemelding fra politiet i Innlandet i dag. For 4 av de siktede blir det rettsak i Hedmarken Østerdal tingrett fra januar til mai neste år. Påtaleavgjørelse for de øvrige siktede avgjøres til høsten, skriver politiet. Kongsvinger kommunen i Norge der det ble hogd mest skog i 2025, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I alt ble det hogd 351 000 kubikkmeter industrivirke i Kongsvinger i fjor, og av de 10 kommunene med størst hogst i Norge så var 6 fra Innlandet. Elverum og Trysil fulgte på plassene bak Kongsvinger, skriver NRK. Havarikommisjonen har nå startet sin undersøkelse etter en hendelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot i april, der en forsvarsansatt mistet synet på det ene øyet da vedkommende ble truffet av treningsammunisjon under en øvelse, skriver NRK. Nye befolkningstall denne uka viser at Innlandet har fått 589 flere innbyggere så langt i år. Våler kommune har hatt størst vekst i fylket første kvartal med 356 nye innbyggere. Rådgiver i Innlandsstatistikk Finn Olav Sveinahl peker på at kommunene i Innlandet avhengig av både innvandring og innflytting for å opprettholde viktige tjenester og tilbud.
4: Vi bruker mye tid innen statistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere i arbeidsfør alder, det er jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det er kjempeviktig.
5: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Trysil får noe lettere vær utover kvelden, men det kan fortsatt komme spredte regnbyger de nærmeste timene. I morgen fredag så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og pent vær i morgen, og temperaturer litt høyere enn i dag, opp mot 18 grader på det meste fredag.
6: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

0: Linda Carlisle på en torsdags ettermiddag der vi litt sånn skjæringspunktet mellom regn og sol I innlandet.
1: Det har vært en litt grå dag I innlandet I dag med en del regn, så jeg vet ikke om helt om vi har vært heaven is a place on earth akkurat I dag, men det blir fint nå når det lysner opp utover ettermiddagen og kvelden etter hvert, og morgendagen ser jo riktig så sommerlig ut med høye temperaturer og sol igjen.
0: Ja, det kommer til å spire og gro, og fuglene kvitrer, og så fint og flott at det. Vi har en torsdags ettermiddag liggende foran oss, der vi blant annet, eller ikke vi da, men Paul Erik og Max Ivan skal knaske I seg litt gode kaker, for det litt sånn kakemåned nå.
1: Ja, det det. Mai virkelig en måned da vi konsumerer en del kake, og noen tips rundt det får du av herrene om en times tid.
0: Og for ny musikk fra Bruno Mars, I just might. 1, 2, 3!
2: Ettermiddagen med Thomas og Göran.

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, det en Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak I inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett for Skjell og Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trysil Bil og Bilutleie.
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
4: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax.
5: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger,

0: Vikingguiden.
1: Lørdag er det klart for stolpejaktåpning av første kart I Trysil med 13 stolper I Galåsen. Bjønstugua på Flomvollen innbygda åpner for sommeren med kafé mellom 11 og 16 lørdag. Og klokka 12 er det klart for vårmønstring for motorsykler I Trysil sentrum. Samarbeid mellom MC-klubben Gråbein MC og Krakken MC har som formål å samle alle med interesse for motorsykler. Her det helt gratis å beskue herlighetene, og både vaffeljern, pølsekoker og kaffetrakter går på høygir hele dagen. Trysil Kino på lørdag, klokka 14.45, Diplodocus og den mystiske Hokus Pokus, klokka 17, Dead Man's Wire, klokka 19.30, Star Wars-eventyret, The Mandalorian and Grogu.

0: Ja, vi på Domkirkegården har fått en smugkikk på et alldeles fantastisk flott historiesenter, Per Øyvind Risse, for vi har smugkikket, og snart skal du åpne for allmennheten.
1: Ja, den 28. mai, da inviterer vi alle som ønsker å ta del I det til klokken 4 for å være med på åpningen av Norges første regionale historiesenter.
0: Og vi stolte. Ja, for dette finnes jo ikke før, en sånn type senter.
1: Nei, nå prøver vi å gå litt lengre enn det man har gjort før med å integrere museum og arkivoppgaver. Så her møter Nasjonalarkivet, møter Anno Museum under samme tak, og her skal vi være et fenomenalt godt sted for alle som ønsker jobbe med kildene til fortiden som vi har I mangfold her.
0: Så det blir feil å kalle det et museum?
1: Ja, vi blir noe mer enn et museum, men et museum har ofte også hatt arkiver, det I og for seg ikke noe nytt. Men det at vi slår oss sammen med en statlig aktør som Nasjonalarkivet, og med den mengden med statlig arkivmateriale som vi da gir tilgang til her, det litt unikt.
0: Og nå står vi ute og ser på det flotte bygget. Vi da rett foran Løtenbygningen, altså mellom Løtenbygningen og historiesenteret da. Så det rent arkitektorisk, det heter, så jo det her en perle.
1: Ja, dette var jo en av grunntankene til de veldig flinke danske arkitektene våre, at bygget skulle smyge seg inn I terrenget. Så her har vi måtte gressbakken ned mot Mjøsa, som på et vis bare fortsetter opp I torvtaket på senteret, samtidig som man har den høyreiste fasaden mot publikumsinngangen. Så vi veldig, veldig fornøyd. Og Domkirkeodden jo fra før av en del av, ja, det kanskje indrefiléen på Hedemarken. Dette et rekreasjonsområde som betyr mye for mange, og som mange aktive brukere av.
0: Vi snakket jo på det arkitektoriske her, og så det jo en del ting som folk kanskje ikke tenker om når du for eksempel går på gulvet eller ser på vegger, at det jo selvfølgelig gjennomtenkt og kortreist mye.
1: Ja da, vi har verdens mest unike terrassogolv, som altså sement med iblandet stein og slipt ned til en vakker polert overflate. Og da har vi også brukt kalkstein fra byggegropa som den ene islaget I det gulvet. Og da har vi altså den steinen som middelalderens kirkebyggere brukte for å bygge katedralen, og det som gjør jordsmonnet rikt. Og sammen med den røde Brummendalshandsteinen, som også blandet inn I, så har vi et helt unikt terrakottafarget terrassogolv I bygget vårt. Kom og se.
0: Kom og se, rett og slett. Og det ikke så lenge til folk kan komme og se. Hvordan står det til med sjefen nå en drøy uke før dørene skal åpnes?
1: Neida, det så mange flinke folk som nå involvert I en million små oppgaver som skal sluttføres før torsdag. Men når torsdag 28. Kommer, da jeg helt sikker på at vi åpner dørene til noe folk fortjener å få ta del I. Og da holder vi gående I 4 dager med åpningsaktiviteter, så da fyller vi hele senteret med liv og innhold, og skal på en måte vise frem hva vi skal være for fremtiden. Så alle som ønsker å ta del I det her, de må jo komme på åpningen 28. Og få med seg Ole Edvard Antonsen og Anders Bosmo, men også passe på å bruke oss gjennom åpningshelga. Men jeg gleder meg enormt til å ønske folk å komme og ta imot og fortelle litt om bygget når hundrevis av tusenvis av hedmarkinger ser til snitt til å se dette.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Noah? Nei!
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Da rukket den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
7: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
8: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
9: Trysil får noe lettere vær utover kvelden, men det kan fortsatt komme spredte regnbyger de nærmeste timene. I morgen fredag så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og pent vær i morgen, og temperaturer litt høyere enn i dag, opp mot 18 grader på det meste fredag.

0: Alex Warren med sin Fever Dream noen minutter over halv tre på en torsdag.
1: Vi skal snart gratulere kjentfolk fra innlandet som har bursdag I dag. Og mens vi drev og fant fram I bursdagsboka så fant vi også ut at det jubileum for NAF I dag. Norges Automobilforbund et forbund mange har hatt et forhold til I nå 102 år for... De ble stiftet den 21. mai da tilbake I 1924, hadde 100-årsjubileum for to år siden. Har jo 9 lokalavdelinger rundt omkring I innlandet NAF. Gratulerer!
0: Dette Rednecks Wish You Were Heroes.

0: Rednecks hadde mange hits. Jeg vet ikke om de stadigvæk er på farten på turnéer, men har jo vært I innlandet ved flere anledninger og lagt veldig god stemning.
1: Ja da, de still going strong. Det dumt å ikke reise rundt og spille disse gode låtene fra 20-25 år tilbake når de har mulighet til det, tenker jeg.
0: Ja, ja. Bare sørge for at det solide nok bord I festlokalet, sånn at man kan stå og hoppe og danse oppå der.
1: Dette en rolig låt fra den kanten. Det gikk jo litt hurtigere tempo resten fra Rednecks, husker jeg.
0: Katten av Joe og sånn.
1: Ja, ja, ja. Skal vi se, det har blitt den 21. mai, det bursdagen til tidligere skiskytterstjerne Tiril Eckhoff. Hun bodde jo mange år på Lillehammer, gikk jo på NTG der blant annet, blir 36 år I dag. Svein-Erik Edvardsen fra Hamar blir 47 år I dag, tidligere fotball- og hockeydommer og idrettsleder I ulike organisasjoner. Gratulerer med dagen. Roger Danielsberg, han blir 60 år I dag, en av de som liksom står bak suksessen med Espa-boller.
0: Mm, Bolleland, ja.
1: Bolleland, vært med der I mange, mange år. Håkon Marius Kvæken I Løten, bonde, blir 65 år I dag, driver med litt av hvert Håkon Marius, blant annet så har han vært med å arrangere disse landbruk- og sirkusmessene som har vært et par år nå de siste årene. Gunnar A. Gunnarsen, kjent tidligere politiker for Høyre fra Ålsnes I Solør, blir 70 år I dag, næringslivsleder, skogeier og også tidligere konkurransesvømmer på toppnivå. Det visste du kanskje ikke om Gunnar A. Gunnarsen, Thomas.
0: Ja, det jo nytt, men det jo en sprek og sportig familie, altså spreke sønner.
1: Skal vi ta med en historisk bursdag også? Det mest fordi det noen veldig kule navn her. Den 21. mai I 1848 så ble Wilhelmine Menzine Gullovsen født på Kongsvinger. Hun var da redaktør og forfatter og gifta seg etter hvert med Anders Gullovsen, bror av den kjente operasangerinnen Lona Gyllenkrone. Og du vet når du har sånne navn som Wilhelmine Menzine og Lona Gyllenkrone, så tenker jeg det noen navn som kanskje burde komme tilbake nå 150 år etterpå og fått sånn liten revival.
0: Ja, det var veldig flott navn.
1: Ja, var det. Jeg skal døpe mitt neste barn for Lona Gyllenkrone et eller annet.
0: Ja, du skal flere barn, ja.
1: Kristiansen. Nei, jeg skal ikke det. Hvis jeg skulle hatt det.
0: Her ny musikk fra Chris Holsten, ABBA. ABBA.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halv liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vei.

0: Mathisen. Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Mats,
3: ja.
2: Må ikke du hente noe partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
3: ja,
2: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
3: Ja.
2: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Dette Trysil Radioen. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var I ettermiddag til stede I Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans I sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og I kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen I Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister I snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen I byene oppveier ikke nedgangen I resten av regionen. Morten Wold tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes I juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel I Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder og retten avsa dom I dag. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning I Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for I fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: Nå rettssaken etter drapet på Heidi Sagen på Hamar I februar I fjor ferdig. Den siste rettsdagen I dag I Hedmarken Østerdal tingrett ble brukt til forsvarets prosedyrer. Tre menn tiltalt I saken, og mannen som tiltalt for drap og grovt ran og likskjending har erkjent forholdene. De to medtiltalte mennene nekter straffeskyld etter tiltalepunktene. Dom I saken vil trolig komme før sommeren, skriver NRK. En mann som I 50-åra nå dømt til 40 dager I fengsel etter å ha kjørt bil med 2,41 I promille I Norodal I fjor. I dommen kommer det fram at mannen kjørte om lag 1 kilometer inn I et byggefelt før han ble stoppet, og dette fjerde gang mannen blitt tatt for ruspåvirket kjøring. Han mister førekort I 5 år, skriver NRK. I omlag 2 år har Innlandet politidistrikt etterforsket et kriminelt nettverk som over flere år skal ha organisert innførsel og salg av store mengder narkotika. I 2024 så startet det med pågripelse av 5 personer I Kongsvinger, og den videre etterforskningen førte til at I fjor ble flere aksjoner I Norge og Spania, hvor ytterligere 15 personer ble pågrepet, og det I dag 23 siktede I saken. 22 av disse pågrepet, og en person etterlyst internasjonalt etter en pressemelding fra politiet I innlandet I dag. For 4 av de siktede blir det rettsak I Hedmarken Østerdal tingrett fra januar til mai neste år. Påtaleavgjørelse for de øvrige siktede avgjøres til høsten, skriver politiet. Da det ble kjent I politiet at det var foreslått å slå sammen det som heter orden og forebyggende ved Brumunddal politistasjon og Hamar politistasjon, så har det vært sterke protester. Det blant annet flere som har sagt at de som berørt ikke har vært involvert I prosessen, og nå snur politiledelsen, skriver HA I dag. Politimester I innlandet Johan Brekke sier til avisa at vurderingen rundt samlokalisering ikke har vært god nok, og at de ansatte burde vært informert og involvert på et tidligere tidspunkt. Han setter derfor denne delen av planene på. Pause, skriver avisa.
1: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Trysil får noe lettere vær utover kvelden, men det kan fortsatt komme spredte regnbyger de nærmeste timene. I morgen fredag så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og pent vær I morgen, og temperaturer litt høyere enn I dag, opp mot 18 grader på det meste fredag.
0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

0: 80-tallsikonet Rick Astley der, Never Gonna Give You Up.
1: Også en kar som reiser litt rundt, fortsatt rundt omkring I verden og spiller sine hits fra 80-tallet. Grei måte å spe på pensjon med det.
0: Ja da, ja. Det veldig greit når han skal spille live, så han kan jo bare sette på samme musikken I bakgrunnen og ha en litt annen tekst, for det jo ganske like låter.
1: Ganske like låter, det her var vel den mest kjente han hadde, Rick Astley. Pinsehelgen ikke mange timene unna nå. Det blir heldigvis ikke sånn vær som vi har hatt I dag, I hvert fall ikke hele helgen. Det blir ganske så varmt både fredag, lørdag og søndag, men akkurat lørdagen, litt uttrykt for noen regnskurer innimellom altså. Så ja. Pinsaften kan bli litt sånn utrygg hvis du har planlagt grillings.
0: Og det det mange som har.
1: Det jo det da. Vi får tro at det blir mest sol og minst mulig regn, og eventuelt torden.
0: Nå blir det Tobias Sten og Synnevo. Ingen her deg.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gjøran.
3: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Bonjour, la mer, amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
4: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum, og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blå!

0: Underholdningsguiden.
1: Lørdag er det klart for stolpejakt åpning av første kart I Trysil med 13 stolper I Galåsen. Bjønstugua på Flomvollen innbygda åpner for sommeren med kafé mellom 11 og 16 lørdag. Og klokka 12 er det klart for vårmønstring for motorsykler I Trysil sentrum. Samarbeid mellom MC-klubben Gråbein MC og Krakken MC har som formål å samle alle med interesse for motorsykler. Her det helt gratis å beskue herlighetene, og både vaffeljern, pølsekoker og kaffetrakter går på høygir hele dagen. Trysil Kino på lørdag, klokka 14.45, Diplodocus og den mystiske Hokus Pokus, klokka 17, Dead Man's Wire, klokka 19.30, Star Wars-eventyret, The Mandalorian and Grogu.

0: Det 21. mai, og fra historien så det på datoen I 1904 at fotballorganisasjonen FIFA ble grunnlagt I Paris. Norges automobilforbund, NAF, ble stiftet på dagens dato I 1924, og I 1927 så lander Charles Lindbergh I Paris etter å ha fullført verdens første soloflygning over Atlanterhavet.
1: Lindbergh, dubbed the Lone Eagle, successfully piloted the first solo transatlantic flight. Arriving in Paris in 33 and a half hours.
0: Og på dagen fem år etter I 1932 så lander Amelia Earhart I Derry I Nord-Irland etter å ha fullført verdens første kvinnelige soloflygging over Atlanterhavet.
2: Who was the first person you saw?
3: The owner of the land came out. I think he was surprised to find an airplane in his front yard.
0: I 1956 blir Bikini-atollen I Stillehavet nesten tilintetgjort av den første sprengningen av en hydrogenbombe foretatt over bakken. Og Star Wars episode 5, Imperiet slår tilbake, hadde premiere på dagens dato I 1980.
4: The Force is with you, young Skywalker. But you are not a Jedi yet.
0: Og her hjemme så ble statskirkeordningen avskaffet ved grunnlovsendring på dagens dato I 2012.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Her, her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare vinn. Ja,
1: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
6: Okay.
5: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
6: ja,
5: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
6: Ja.
5: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Bare bli kjent. Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
8: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
4: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
10: Trysil får noe lettere vær utover kvelden, men det kan fortsatt komme en spredte regnbyger de nærmeste timene. I morgen fredag så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og pent vær I morgen, og temperaturer litt høyere enn I dag, opp mot 18 grader på det meste fredag.

0: Fakta om Innlandet.
1: I vår faste spalte Fakta om Innlandet skal vi ha fokus på kommunevåpen.
2: Nå skal vi gå litt sånn nøyere til verks og se på bakgrunn og historie for de ulike kommunevåpnene, for der det mye interessant altså. Vi har tilfeldigvis begynt i Ringsaker, det jo den mest folkerike kommunen her i fylket, så da kan vi kikke litt på det. Dette jo da et kommunevåpen i rødt, rød bakgrunn med en stående elg i sølvfarga. Dette et kommunevåpen som ble godkjent i 1985. Mange kommunevåpen kom på 80-tallet. Elgen, den viser jo til at det lange, lange tradisjoner for elgejakt i Ringsaker kommune, helt tilbake til førhistorisk tid, som det heter. Og inspirasjonen til kommunevåpen i Ringsaker kom fra helleristninger, faktisk, av elg som man finner ved et sted som heter Stein, morsomt nok, i Ringsaker. Akkurat sånn elgen ser ut på helleristningene kunne man jo ikke bruke i kommunevåpene, for de vet jo hvordan man tegna i steinalderen. Det var litt sånn mer barnslige tegninger. Ja, og det noe som heter heraldiske prinsipper, altså prinsipper som den norske stat har satt for hvordan kommunevåpen skal utformes, og dermed så elgen tilpasset kommunevåpen-looken, for å si det sånn da. Den som tegna ferdig kommunevåpen i Ringsaker på 80-tallet var en kar som het Arne Løvstad, og han stod også for Stange sitt kommunevåpen på 80-tallet, så da kan vi jo gå videre til Stangen.
1: Ja, hva har man der igjen, om jeg tenker litt?
2: Der har vi en ard, vet du.
1: En ard, ja.
2: Ja da, det jo forløperen til plogen det, som på kommunevåpnet til Stange. Der det grønn bakgrunn, og så det en ard i sølv, altså en slags plog, fordi Stange kommune selvfølgelig en jordbrukskommune fra mange, mange år tilbake. Det var i 1984 at det ble bestemt at Stange skulle utarbeide kommunevåpen, og det var flere som kom med forslag. Kom ikke inn så mange. Tre personer sendte inn forslag, og det var Riksarkivet da, som skulle vurdere om det her var bra eller ikke. Ingen ble direkte godkjent, men de kunne jobbe videre ut fra et forslag som Gyda Lahlum hadde tegnet av en ard, og så var det da denne Arne Løvstad som fikk i oppdrag å tegne ferdig det, slik at man nå ser denne sølvarden, plogen, på grønn bakgrunn i Stange. Første gang det ble brukt, for øvrig, var i en jubileumsutgave av Gammalt fra Stange og Romedal, et magasin som kom i 1986.
1: Ja, jeg lurer på hva de to andre forslagene var, som ikke da ble godkjent, enn denne arden, det står det ikke noe om.
2: Det står ikke noe om det her altså, men det veldig fint kommunevåpen det de har nå da, så det var det beste som vant forhåpentligvis.
1: Ja.
0: Fakta om Innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og det er ikke ofte det åpner et nytt museumsbygg i Innlandet eller Norge for øvrig, men nå nærmer det seg i Hamar.
2: Ja da, det det store historiesenteret på Domkirkeodden som nærmer seg åpning. Det neste torsdag at dette store signalbygget til Anno skal åpne. Avdelingsleder i Anno, Per Øyvind Riese, svært stolt av det nye historiesenteret som han sier unikt i Norge, og dette mer enn et museum.
3: Nei, nå prøver vi å gå litt lengre det man har gjort før med å integrere museum og arkivoppgaver. Så her møter Nasjonalarkivet, møter Anno museum under samme tak, og her skal vi være et fenomenalt godt sted for alle som ønsker å jobbe med kildene til fortiden, som vi har i mangfold her.
4: Så det blir feil å kalle det et museum?
3: Ja, vi blir noe mer enn et museum, men et museum har ofte også hatt arkiver, det i og for seg ikke noe nytt. Men det at vi slår oss sammen med en statlig aktør som Nasjonalarkivet, og med den mengden med statlig arkivmateriale som vi da gir tilgang til her, det litt unikt.
2: Med nesten 275.000 besøkende hver sommer, så Hundefossen Eventyrpark i Lillehammer en av landets største og mest populære familieattraksjoner. Lørdag så åpner de for sesongen, og markedsjef Kenneth Nordahl Pedersen mener suksessen skyldes at de på en og samme tid aldri blir for store, samtidig som de alltid legger vekt på utvikling og nye tilbud.
5: Jeg tror at vi skiller oss litt ut fra andre tradisjonelle parker. Vi har fokus på at det skal være familievennlig for tre generasjoner. Vi har åpne plasser, og så har vi en stor variasjon i attraksjoner. Og så har jo eierne våre en filosofi om at vi aldri skal bli ferdig bygd, og det blir prioritert å fokusere på nye attraksjoner hvert år, og at parken stadig skal utvikle seg, og det tror jeg mange av våre gjester får med seg.
2: Så skal det handle om en aktivitetsdag med hund og hest som i Gausdal andre pinsedag. Etter fjorårets suksess med aktivitetsdag for to- og firbeinte, så gjentar foreningen Gausdal hund og hest dette tilbudet. Veterinær og en av flere ildsjeler, Silje Rosenberg, mener aktiviteten gjør det lett å kose seg sammen.
6: Det lite grann for å kunne ha litt aktivitet på området, og så var det veldig vellykka i fjor. Fikk mye kommentarer på at folk hadde lyst til at vi skulle gjøre det igjen, og folk hadde koset seg, og at det attraktivt med et sånt lavterskeltilbud med hest og dyr og den type arrangement. Så da prøver vi å gjøre det i år også, rett og slett, som en tilbud til lokalbefolkningen og en måte å kose seg sammen på.
2: Nok en solid seier for Kiel toppfotball i går når de slo Odd 4-2 på Hjemslund. Selv om Kongsvinger lå under til pause, så tok de en sterk seier til slutt. Trener Johan Wendberg fornøyd med lagets evne til å snu kampen og roser gutta for innsatsen i andre omgang.
7: Jeg leverer igjen en god kamp og står godt i det. Fikk kjent på å komme under og på en måte jage, men så... Ja, synes jeg vi står veldig godt i det og leverer en veldig god andre omgang, så det var bra.
2: Kongsvinger har jo nå fått en luke på toppen av Obos-ligaen, og det ny kamp allerede på mandag, andre pinsedag. Da drar Kiel til Stabæk, ja. Bærum, for å møte Stabæk på nye Nadderud.
1: Flunkende ny arena, så det blir spennende å se hvordan det går der.

0: Hei, det Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trysil Bil og Bilutleie. 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Det en spesiell torsdag I dag.
1: Ja.
0: Hele verdens øyne rettet mot grue.
1: Ja, I hvert fall Norges øyne, tenker jeg, og kanskje noen fra utlandet også, for det på grue det skjer I kveld at Ståle Solbakken skal offentliggjøre VM-troppen til sommerens fotball-VM I USA og Kanada.
0: Veldig artig at det skjer I grue da, der Ståle ja. Og assistenttrener Kent Bergersen da hadde sine barndomsår som fotballspillere.
1: Ja, da ser her at TV2, de har jo snakket med fedrene til både Ståle Solbakken og Kent Bergersen, som også synes det her utrolig stort. Tror ikke folk skjønner hvor stort det her, sier de til TV2. Hele grue gleder seg til fest I kveld.
0: Det stas. Det da 26 navn som skal ropes opp, ja. Og så leste jeg hos VG tidligere at spillerne vet jo ingenting, de får ikke vite noe heller, før Ståle sier disse navnene, eller det en video hvis nok som lagd, ja. Som viser hvem som skal få lov til å dra til USA.
1: Noen jo ganske så sikre, men så det en gjeng på en rundt 10 spillere, og kanskje det 4-5 av de som skal til VM, og en 4-5-6 som ikke skal det. Det blir noen skuffa spillere også I kveld, vil jeg tro.
0: Det gjør det, noen ja. Skal stå på reservelista også, ja. Og håpe på at noen blir syke og skadet. Nei, det ikke sikkert. At de gjør det, men nei da, det en historisk kveld på grue. Det starter 20.30.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Dette Trysil Radioen. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Det kan bli streik blant kabinpersonalet I SAS I slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd I forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om kabinavtalen I SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende I streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var I ettermiddag til stede I Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans I sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og I kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen I Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister I snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen I byene oppveier ikke nedgangen I resten av regionen. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer I Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie I 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken I 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen I 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale I saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Nå rettssaken etter drapet på Heidi Sagen på Hamar I februar I fjor ferdig. Den siste rettsdagen I dag I Hedmarken Østerdal tingrett ble brukt til forsvarets prosedyrer. 3 menn tiltalt I saken, og mannen som tiltalt for drap og grovt ran og likskjending har erkjent forholdene. De 2 medtiltalte mennene nekter straffeskyld etter tiltalepunktene. Dom I saken vil trolig komme før sommeren, skriver NRK. En mann som I 50-åra nå dømt til 40 dager I fengsel etter å ha kjørt bil med 2,41 I promille I Norodal I fjor. I dommen kommer det fram at mannen kjørte om lag 1 kilometer inn I et byggefelt før han ble stoppet, og dette fjerde gang mannen blitt tatt for ruspåvirket kjøring. Han mister førekort I 5 år, skriver NRK. I omlag 2 år har Innlandet politidistrikt etterforsket et kriminelt nettverk som over flere år skal ha organisert innførsel og salg av store mengder narkotika. I 2024 så startet det med pågripelse av 5 personer I Kongsvinger, og den videre etterforskningen førte til at I fjor ble flere aksjoner I Norge og Spania hvor ytterligere 15 personer ble pågrepet, og det I dag 23 siktede I saken. 22 av disse pågrepet, og en person etterlyst internasjonalt etter en pressemelding fra politiet I innlandet I dag. For 4 av de siktede blir det rettssak I Hedmarken Østerdal tingrett fra januar til mai neste år. Påtaleavgjørelse for de øvrige siktede avgjøres til høsten, skriver politiet. Da det ble kjent I politiet at det var foreslått å slå sammen det som heter orden og forebyggende ved Brumunddal politistasjon og Hamar politistasjon, så har det vært sterke protester. Det blant annet flere som har sagt at de som berørt ikke har vært involvert I prosessen, og nå snur politiledelsen, skriver HA I dag. Politimester I innlandet Johan Brekke sier til avisa at vurderingen rundt samlokalisering ikke har vært god nok, og at de ansatte burde vært informert og involvert på et tidligere tidspunkt. Han setter derfor denne delen av planene på. Pause, skriver avisa.
5: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Trysil får noe lettere vær utover kvelden, men det kan fortsatt komme spredte regnbyger de nærmeste timene. I morgen fredag så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og pent vær I morgen, og temperaturer litt høyere enn I dag, opp mot 18 grader på det meste fredag.
0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Hooters og klassikeren 500 Miles, snart 10 minutter over 4.
1: Denne torsdagen det bursdagen til Svein-Erik Edvardsen fra Hamar, tidligere profilert fotballdommer, idrettsleder, 47 år I dag. Roger Danielsberg, han en av de som står bak suksessen Espaboller på Tangen, 60 år I dag blir han. Håkon Marius Kvæken, bonde fra Løten, blir 65 år I dag, en av de som står bak Landbruk og Sirkus, denne store messa I Løten som har vært et par ganger. Gunnar A. Gunnarsen fra Åsnes I Solør blir 70 år I dag, tidligere toppolitiker for Høyre, satt jo mange år på stortingsbenken for Hedmark, Gunnar A. Gunnarsen. Gratulerer med 70-årsdagen I dag.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
4: Torsdag, eller så vi i Toro liker å kalle det Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
5: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax!
6: Underholdningsguiden. Lørdag det klart for stolpejaktåpning av første kart I Trysil med 13 stolper I Galåsen. Bjønstugua på Flomvollen innbygda åpner for sommeren med kafé mellom 11 og 16 lørdag. Og klokka 12 det klart for vårmønstring for motorsykler I Trysil sentrum. Samarbeid mellom MC-klubben Gråbein MC og Krakken MC har som formål å samle alle med interesse for motorsykler. Her det helt gratis å beskue herlighetene, og både vaffeljern, pølsekoker og kaffetrakter går på høygir hele dagen. Trysil kino på lørdag, klokka 14.45, Diplodocus og den mystiske Hokus Pokus. Klokka 17, Dead Man's Wire. Klokka 19.30, Star Wars-eventyret, The Mandalorian and Grogu.
7: Vi mye bedre enn Erik og Chris. Vi burde lage vår egen plate.
8: Hvor det gull og de grønne skoene dere prater om?
9: Det jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull.
8: Tullinger, ass. De mad.
7: Og så tror du de så jævlig

0: I dag så kan du brygge deg en kopp te, for vet du at I dag så det den internasjonale te-dagen. Det faktisk en FN-dag. Og før du nå sukker og stønner og tenker at har ikke FN viktigere ting å drive med, så kan jeg fortelle at dette faktisk en ganske viktig dag. Det en dag som altså da ble etablert av FN for å rette søkelyset mot utfordringene I teindustrien, altså særlig da for småprodusentene I utviklingsland. Og I forbindelse med denne dagen så kom det nylig en pressemelding fra Standard Norge. Det jo de som utvikler og forvalter standarder I landet vårt, og jeg må jo si at jeg klødde meg en stund I huet og tenkte, hva I verden har Standard Norge med te å gjøre? Men Bjørnar Sølvik Jensen, du kommunikasjonsrådgiver for Standard Norge, og det har selvfølgelig å gjøre med at også te har visse standarder, så å si. Og hvilken standard det som gjelder for te?
1: Den heter ISO 3103, og den jo laget da først og fremst for at te-eksperter over hele verden skal kunne teste og sammenligne te da, på litt grunnlag, men det jo på en måte den bokstavlig talt standarden for den beste koppen med te som man kan få til, for jo utrolig mange forskjellige sorter te, og man blander te, og man setter forskjellig smak på forskjellige teer og så videre, men denne standarden utviklet for at man skal kunne lage den optimale koppen med te, som også kunne sammenligne med andre koppen med te.
0: Ja, og jeg må jo være så ærlig og si at jeg drikker jo mest kaffe, men når jeg en sjelden gang drikker te, så har jeg tenkt at te, det lett. Det bare å ta en tepose og litt varmt vann og røre rundt, og eventuelt litt sukker. Men det ikke så enkelt, nei, ifølge dere. Så hvordan brygger man den beste koppen med te, sånn vitenskapelig?
1: Når det gjelder selve standarden, så opererer jo ikke den med teposer. Her snakker vi om løsvekt te. Da skal det også være 2 gram løs te per desiliter vann. Og så skal det være en vanntemperatur på omkring 100 grader. Og så skal det trekke I nøyaktig 6 minutter. Og da drikker du te som en profesjonell.
0: Men du, det en ting I denne pressemeldingen som jeg må si at jeg stusser over. Man må bruke hvit porselens eller keramikkanne, alt annet barbarisk, skriver dere. Så TNT-en blir ikke like god hvis jeg har en gul eller rosa kanne?
1: Det jo litt humoristisk skrevet, men det handler først og fremst at du har, hva heter det for noe, porselen eller sånne glasert keramikkvarer for optimal smak på teen. Så man kan jo bruke alt mulig å brygge te I, og det blir te. Men da gjør du ikke det på samme måte som eksperten.
0: Det jo noen som vil ha melk opp I denne teen nå. Hvordan skal det, det bare helle opp I før eller etter? Eller hvordan? Dette jo en evig diskusjon.
1: I følge ekspertene så skal du ikke ha noe melk opp I teen før den ferdig trukket. Så først te, så melk. Og ikke melk opp I kannen, for da surrer du til temperaturen.
0: Du Bjørnar, mens jeg først har deg på telefonen, du jobber altså for Standard Norge da, som jeg sa, som utvikler og forvalter standard i landet vårt. Fortell litt grann om viktigheten av det og hvordan samfunnet hadde sett ut hvis vi ikke hadde hatt standarder.
1: Ja, standarder jo noe som vi møter I det du slår opp øya om morgenen. Altså hele huset ditt og hele omverdenen vår full av standarder. Så når du går bort mot døra, og den dørbredden den standardisert, når du går ned trappa di, så snubler du ikke trappa, fordi den standardisert. Og hvis du da går inn på badet, så møter du flere tusen standarder. Og når du kommer ut og skal begynne å bruke veiene, de også standardisert. Så standarder følger med deg som en slags god hjelper gjennom hver eneste dag. Og te selvfølgelig, og det jo alltid fint å kunne lage ting med kvalitet. Og hvis man følger denne standarden, så det I hvert fall innenfor å kunne servere en supergod kopp med te til deg selv og de du sammen med.

0: Vi er klare for dagens dose med litt kunstig intelligens.
1: Ja da, vi har jo begynt å spørre KI eller ChatGPT når vi lurer på ting, og jeg synes vi har fått mye gode svar på litt av hvert ja, de siste ukene. I dag så har jeg rett og slett spurt, hvor innlandet skal vi dra I sommer for å få den skikkelige sydenfølelsen? For det ikke alle som mulighet til å dra til syden, det koster penger og så videre, mye penger. Og ChatGPT hoster opp mange fine svar her, med bilder og hele pakka da, så jeg jo imponert her. Og det første som dukker opp jo denne ganske så kjente sandstranda ved Osensjøen, om Rena og Trysil, skal vi si det sånn?
0: Ja, I Nordåsen, ja.
1: Det jo en kjent strand, en kilometer lang, hvit og langgrunn sandstrand, som vel verdt et besøk, men som det står her, det ikke alltid det sydentemperaturer ved Osensjøen, og det jo sant da. Så her står det, det anbefales å vente til det mellom 25 og 30 varmegrader I lufta, før du drar dit.
0: Ja, ja. Langgrunt og ja. Veldig fin sandstrand.
1: Og så dukker det opp noen steder ved Mjøs her også selvfølgelig. Det skulle bare mangle. Mjøsparken I Brumunddalen dukker opp. Der har det begynt å bli riktig så sydenaktig på en fin sommerdag. Ganske fullt også på stranda I Brumunddalen når det pent vær, men det det jo I syden også. Så man får kanskje ja. Sydenfølelsen på den måten. Og så dukker det opp noen, hva skal vi kalle det, palmer eller stråhytter her, og da det jo Mjøsfronten på Hamar. Som på tredjeplass her, over sydenaktige steder å besøke innlandet I sommer. Der det også noe sånn sandstrand og litt sånn sydenstoler og parasoller og litt sydenfeeling, så hvis man tar en kombinasjon her, kanskje noen dager på hvert sted, så begynner det å ligne på en uke I syden sånn til sammen da.
0: Ja, jeg trenger ikke å dra langt av gårde. Vi har mye fint I innlandet.
1: Ja, men som det står her nok en gang, det væravhengig. Det ikke like stas på disse sydenstrendene I innlandet når regnet hølger ned, eller det 12 varme grader, men får vi det her I kombinasjon med herlig høytrykk etter hvert, så begynner det å svinge av det.
0: Og så det en annen ting også, som kan være sammenfattende med om du I syden eller om du på stranden I nærheten der du bor. Mm. Du kan møte på naboen begge steder.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Ja. Har ikke du hentet noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: yep,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Yep.
1: Der ligger laderen min, gidder du henten?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
10: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
11: Trysil får noe lettere vær utover kvelden, men det kan fortsatt komme spredte regnbyger de nærmeste timene. I morgen fredag så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og pent vær i morgen, og temperaturer litt høyere enn i dag, opp mot 18 grader på det meste fredag.

0: Det har jo kommet nye tall for innlandet sin del når det gjelder innbyggere. Og vi har jo blitt flere så langt I år. 589 flere innlendinger det blitt. Og det altså Våler kommune som utmerker seg litt, for de har hatt størst vekst dette første kvartalet. Vi skal snakke litt om disse tallene nå, fordi at med meg på telefon så du Finn Olav Sveinahl. Du rådgiver I innlandsstatistikk. Og det at vi ikke blir færre I fylket, det vel gode nyheter?
1: Det jo en, ja, det absolutt en gledens dag. Det jo den, altså nå hadde vi akkurat nasjonaldag for Norge, men den dagen for innlandsstatistikk, hvor vi får mest fokus og hvor vi får aller flest spørsmål, jo den dagen hvor mange kommer til vår kommune, hvor mange kommer til fylket. Så det spennende.
0: Ja. Du, jeg nevnte Våler innledningsvis. Det altså kommunen som sagt som har hatt størst vekst. Hva det Våler kommune har gjort da, som gjør at så mange vender nesa ditt?
1: Våler har jo et stort flyktningmottak, og det jo viktig å få med seg her. Det veldig mye av tilflytninger til innlandet og de andre norske fylkene. For øvrig jo innvandrere som stort sett fra andre land, men også fra andre kommuner. Og I Våler så det jo I stor grad folk som kommer til flyktningmottaket. Hvis man ser på alle kommuner I innlandet, hvis vi slår de sammen og ser på hvor mange blir født opp mot hvor mange som dør, så har det vært negativ utvikling. Altså det har vært flere som dør I innlandet enn som blir født siden 1977. Så for at vi skal få folk til Våler og til Hamar og til alle andre steder I innlandet, så må vi ha tilførsel utenfra. Vi klarer ikke å føde nok barn selv. Og så der... For at vi skal få arbeidere I Våler, eller om det I Kjåk, eller hvor enn vi så må vi ha det fra, både fra innvandring og fra innflytning fra andre steder. Der Våler gode, og Sel, og flere andre kommuner.
0: Men jeg ser også Hamar, av de større kommunene, så Hamar som utmerker seg. Hva med de andre store kommunene da? Altså, der har jo ikke tilveksten vært like stor. Hvorfor akkurat Hamar, tror du?
1: Ja, det her kan man gå inn på innlandsstatistikk.no, så kan man se hvor det egentlig folk som kommer fra som går til Hamar. Så man kan gå inn og se alle tilflyttere til Hamar I 2025, hvor det egentlig kommer fra. Mange, altså 382 av alle tilflyttere til Hamar I 2025 kom fra utlandet. Men ellers det, jeg vet ikke om det irriterer, jeg kjenner ikke helt hvordan naboskapet blir og så videre, men de fleste som kommer til Hamar kommer fra Ringsaker. En av utfordringene til Hamar de neste, la oss si 10, 15 og til og med opp til 20 årene, at de kommer til å øke ganske bra I antall innbyggere, men egentlig ingen blant de unge eller blant de I arbeidsforholdet, den kommer til å være ganske stabil. Men det forventet SSB at det kommer til å være 10 000 flere pensjonister på Hamar I 2050 enn det nå. Og det litt, altså der må man ha folk til å både passe på de og serve de på den måten som trengs. Det en utfordring for både Hamar og Gjøvik og Kongsvinger og Lillehammer. Så det jo noen sånn, det har vært noen sånne, jeg skal ikke si krumspring, men Lillehammer I 2025 så klarte de å få veldig mange I alderen 20-29. Det jo drømmescenario for alle disse kommunene med å få inn unge folk som har lyst til å bosette seg, som vil stifte familie, det generere både arbeid og skattepenger. På Lillehammer så ga de jo da veldig gode busspriser til de studenter som har valgt å endre bosetning fra den kommunen de egentlig kommer fra til Lillehammer. Så det lov å være kreative. Vi bruker mye tid innenstatistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Og da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere I arbeidsfør alder, det jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, det kjempeviktig.

0: Det på tide med litt lifehacks igjen, Gjøran. Hva triller du på hatten I dag?
1: Du, I dag en liten kuriositet, for da jeg søkte på lifehacks på internettet. Lifehacks jo da tips og triks som gjør hverdagen enkel, det har vi vært innom før. Og så fant jeg at det hadde man allerede for flere hundre år siden. Blant annet på 1800-tallet så kom det ut en stor kjent bok av en dame som heter Lola Monter. Hun hadde flere hundre tips og triks, eller kjerringråd om du vil, som kunne brukes for å gjøre hverdagen enklere. Så lifehacks, det har vi hatt I mange, mange år. Skal vi ta en titt på et par av de de brukte på 1800-tallet?
0: Det spent på, kom igjen.
1: Lola, hun skrev blant annet I boka si at for å unngå å få rynker I huden, og for å få en glatt og fin hud, så skulle man gjøre som damene I Paris visst nok gjorde det. De la tynne skiver med oksekjøtt på ansiktet hver eneste kveld før de gikk og la seg til å sove.
0: Åja, nei, men det...
1: Jeg har jo sett på film at hvis du I boksekamp og får et blått øye, så skal du legge rått kjøtt oppå.
0: Ja, stemmer
1: det. At skal ta bort hevelsen, og det kanskje noe av det samme. Jeg vet ikke hvor fresh man føler seg når man våkner om morgenen etter å sove I 8 timer med rått oksekjøtt på huden, men visst nok da, så får man en sånn frisk og fin ansiktshud, så da kan det kanskje være verdt å prøve.
0: Ja, så alt for skjønnheten.
1: Ja. Kanskje man kan bruke servelat og kjøtt deg og et eller annet. Prøve seg litt fram. Eller så var det et kjent triks I denne boka, hvis man begynte å føle seg litt sånn grogget I hals og nese, altså tett nese, tette luftveier. I dag har vi Otrevin, men på den tiden der så var det et velkjent triks å snorte salt for deretter å gurgle kokt vann.
0: Ja,
1: man tok og la saltet på håndbaken, dro det rett inn I nesa og så
0: Niffa rett og slett
1: Sniffa det inn, og så gurgla man med så varmt vann som man klarte da Og det litt det samme vi gjør I dag når vi bruker saltvannsspray Men nå det jo blandet vann og salt, og det jo mye mer, høres mye mer behagelig ut enn å snorte saltet rett inn Men ja, på 1800-tallet så var det et velkjent triks Til slutt her, et triks fra denne boka For å unngå hår I maten Det her synes jeg litt artig Hvordan unngå hår I maten står det I denne boka Ja, du lar være å ha speil på kjøkkenet For visst nok da, ifølge denne boka Så var det slik at grunnen til at det var hår I maten Var jo for at de som lagde maten Ofte speila seg og sto og ordnet håret Enten det var fruen I huset Eller om det var tjenestefolket Og dermed så kom det hår I maten Fjernet man speilet fra kjøkkenet Så fikk man mer fokus på matlaging Så hvis du har speil på kjøkkenet hjemme Det ikke der det hører hjemme

0: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
5: Det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
3: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Dette Trysil Radioen. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Politiet mener et stort nettverk har omsatt over ett tonn narkotika. Etterforskningen startet I Kongsvinger I 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner I Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og en internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet I SAS I slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd I forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen I SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende I streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var I ettermiddag til stede I Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans I sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og I kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer I Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie I 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken I 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen I 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale I saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Nå rettssaken etter drapet på Heidi Sagen på Hamar I februar I fjor ferdig. Den siste rettsdagen I dag I Hedmarken Østerdal tingrett ble brukt til forsvarets prosedyrer. 3 menn tiltalt I saken, og mannen som tiltalt for drap og grovt ran og likskjending har erkjent forholdene. De 2 medtiltalte mennene nekter straffeskyld etter tiltalepunktene. Dom I saken vil trolig komme før sommeren, skriver NRK. En mann som I 50-åra nå dømt til 40 dager I fengsel etter å ha kjørt bil med 2,41 I promille I Norodal I fjor. I dommen kommer det fram at mannen kjørte om lag 1 kilometer inn I et byggefelt før han ble stoppet, og dette fjerde gang mannen har blitt tatt for ruspåvirket kjøring. Han mister førekort I 5 år, skriver NRK. I omlag 2 år har Innlandet politidistrikt etterforsket et kriminelt nettverk som over flere år skal ha organisert innførsel og salg av store mengder narkotika. I 2024 så startet det med pågripelse av 5 personer I Kongsvinger, og den videre etterforskningen førte til at I fjor ble flere aksjoner I Norge og Spania hvor ytterligere 15 personer ble pågrepet, og det I dag 23 siktede I saken. 22 av disse pågrepet, og en person etterlyst internasjonalt etter en pressemelding fra politiet I innlandet I dag. For 4 av de siktede blir det rettssak I Hedmarken Østerdal tingrett fra januar til mai neste år. Påtaleavgjørelse for de øvrige siktede avgjøres til høsten, skriver politiet. Da det ble kjent I politiet at det var foreslått å slå sammen det som heter orden og forebyggende ved Brumunddal politistasjon og Hamar politistasjon, så har det vært sterke protester. Det blant annet flere som har sagt at de som berørt ikke har vært involvert I prosessen, og nå snur politiledelsen, skriver HA I dag. Politimester I innlandet Johan Brekke sier til avisa at vurderingen rundt samlokalisering ikke har vært god nok, og at de ansatte burde vært informert og involvert på et tidligere tidspunkt. Han setter derfor denne delen av planene på. Pause, skriver avisa.
5: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Trysil får noe lettere vær utover kvelden, men det kan fortsatt komme spredte regnbyger de nærmeste timene. I morgen fredag så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og pent vær I morgen, og temperaturer litt høyere enn I dag, opp mot 18 grader på det meste fredag.
0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Madonna med Jump, noen minutter over 17. I går, Gjøran, så snakket vi om at vi karer må bli flinkere til å spise mer frukt og grønt.
1: Ja, vi fikk beskjed av det av opplysningskontoret for frukt og grønt I går, og vi prøvde med litt knaskerøtter. Herrene Max Ivan og Paul Erik, de lar seg ikke affisere av det her. De kjører på med godsaker på kjøkkenet som ikke har så mye med frukt og grønt å gjøre. Det blir kakebaking og kakespising med herrene I ukas matspalt om et kvarters tid.
0: Nå skal du få Louis Capaldi, Stay.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gjøran.

0: Noah? Nei!
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Hva likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslittet
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ball.
4: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Underholdningsguiden. Lørdag det klart for stolpejaktåpning av første kart i Trysil med 13 stolper i Galåsen. Bjønstugua på Flomvollen i innbygda åpner for sommeren med kafé mellom 11 og 16 lørdag. Og klokka 12 det klart for vårmønstring for motorsykler i Trysil sentrum. Samarbeid mellom MC-klubbene Gråbein MC og Krakken MC har som formål å samle alle med interesse for motorsykler. Her det helt gratis å beskue herlighetene, og både vaffeljern, pølsekoker og kaffetrakter går på høygir hele dagen. Trysil Kino på lørdag, klokka 14.45, Diplodocus og den mystiske Hokus Pokus, klokka 17, Dead Man's Wire, klokka 19.30, Star Wars-eventyret, The Mandalorian and Grogu.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ja, det er ikke ofte det åpner et nytt museumsbygg i Innland eller Norge for øvrig, men nå nærmer det seg i Hamar.
2: Ja da, det det store historiesenteret på Domkirkeodden som nærmer seg åpning. Det neste torsdag at dette store signalbygget til Anno skal åpne. Avdelingsleder i Anno, Per Øyvind Riese, svært stolt av det nye historiesenteret som han sier unikt i Norge, og dette mer enn et museum.
3: Nei, nå prøver vi å gå litt lengre enn det man har gjort før med å integrere museum og arkivoppgaver. Så her møter Nasjonalarkivet, møter Anno Museum under samme tak, og her skal vi være et fenomenalt godt sted for alle som ønsker å jobbe med kildene til fortiden, som vi har i mangfold her.
4: Så det blir feil å kalle det et museum?
3: Ja, vi blir noe mer enn et museum, men et museum har ofte også hatt arkiver, det i og for seg ikke noe nytt. Men det at vi slår oss sammen med en statlig aktør som Nasjonalarkivet, og med den mengden med statlig arkivmateriale som vi da gir tilgang til her, det litt unikt.
2: Med nesten 275 000 besøkende hver sommer, så Hunderfossen Eventyrpark Lillehammer en av landets største og mest populære familieattraksjoner. Lørdag så åpner de for sesongen, og markedsjef Kenneth Nordahl Pedersen mener suksessen skyldes at de på en og samme tid aldri blir for store, samtidig som de alltid legger vekt på utvikling og nye tilbud.
5: Jeg tror at vi skiller oss litt ut fra andre tradisjonelle parker. Vi har fokus på at det skal være familievennlig for tre generasjoner. Vi har åpne plasser, og så har vi en stor variasjon i attraksjoner. Og så har jo eierne våre en filosofi om at vi aldri skal bli ferdig bygd, og det blir prioritert å fokusere på nye attraksjoner hvert år, og at parken stadig skal utvikle seg, og det tror jeg mange av våre gjester får med seg.
2: Så skal det handle om en aktivitetsdag med hund og hest, som i Gausdal andre pinsedag. Etter fjorårets suksess med aktivitetsdag for to- og firbeinte, så gjentar foreningen Gausdal hund og hest dette tilbudet. Veterinær og en av flere ildsjeler, Silje Rosenberg, mener aktiviteten gjør det lett å kose seg sammen.
6: Det lite grann for å kunne ha litt aktivitet på området, og så var det veldig vellykka i fjor. Jeg fikk mye kommentarer på at folk hadde lyst til at vi skulle gjøre det igjen, og folk hadde koset seg, og at det attraktivt med et sånt lavterskeltilbud med hest og dyr og den type arrangement. Så da prøver vi å gjøre det i år også, rett og slett som en tilbud til lokalbefolkningen, og en måte å kose seg sammen på.
2: Nok en solid seier for Kiel toppfotball i går, når de slo Odd 4-2 på Hjemslund. Selv om Kongsvinger lå under til pause, så tok de en sterk seier til slutt. Trener Johan Wendberg fornøyd med lagets evne til å snu kampen, og roser gutta for innsatsen i andre omgang.
7: Jeg leverer igjen en god kamp, og står godt i det. Fikk kjent på å komme under, og på en måte måtte jage, men så... Ja, synes jeg vi står veldig godt i det og leverer en veldig god andre omgang, så det var bra.
2: Kongsvinger har jo nå fått en luke på toppen av Obos-ligaen, og det ny kamp allerede på mandag, andre pinsedag. Da drar Kiel til Stabæk, Bærum, for å møte Stabæk på nye Nadderud.
8: Flunkende ny arena, så det blir spennende å se hvordan det går der.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Vurderer du å selge bilen din? I Trysil Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trysil Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
0: Trysil Bil og Bilutleie. Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
8: Trysil får noe lettere vær utover kvelden, men det kan fortsatt komme spredte regnbyger de nærmeste timene. I morgen fredag så blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og pent vær I morgen, og temperaturer litt høyere enn I dag, opp mot 18 grader på det meste fredag.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faste spalte Fakta om innlandet skal vi ha fokus på kommunevåpen.
2: Nå skal vi gå litt sånn nøyere til verks og se på bakgrunn og historie for de ulike kommunevåpnene, for der det mye interessant altså. Vi har tilfeldigvis begynt i Ringsaker, det jo den mest folkerike kommunen her i fylket, så da kan vi kikke litt på det. Dette jo da et kommunevåpen i rødt, rød bakgrunn, med en stående elg i sølvfarga. Dette et kommunevåpen som ble godkjent i 1985. Mange kommunevåpen kom på 80-tallet. Elgen, den viser jo til at det lange, lange tradisjoner for elgejakt i Ringsaker kommune, helt tilbake til førhistorisk tid, som det heter. Og inspirasjonen til kommunevåpen i Ringsaker kom fra helleristninger, faktisk, av elg som man finner ved et sted som heter Stein, morsomt nok, i Ringsaker. Akkurat sånn elgen ser ut på helleristningene kunne man jo ikke bruke i kommunevåpene, for de vet jo hvordan man tegna i steinalderen. Det var litt sånn mer barnslige tegninger. Ja, og det noe som heter heraldiske prinsipper, altså prinsipper som den norske stat har satt for hvordan kommunevåpen skal utformes, og dermed så elgen tilpasset kommunevåpen-looken, for å si det sånn da. Den som tegna ferdig kommunevåpen i Ringsaker på 80-tallet var en kar som het Arne Løvstad, og han stod også for Stange sitt kommunevåpen på 80-tallet, så da kan vi jo gå videre til Stangen.
1: Ja, hva har man der igjen, om jeg tenker litt?
2: Der har vi en ard, vet du.
1: En ard, ja.
2: Ja da, det jo forløperen til plogen det, som på kommunevåpnet til Stange. Der det grønn bakgrunn, og så det en ard i sølv, altså en slags plog, fordi Stange kommune selvfølgelig en jordbrukskommune fra mange, mange år tilbake. Det var i 1984 at det ble bestemt at Stange skulle utarbeide kommunevåpen, og det var flere som kom med forslag. Kom ikke inn så mange. Tre personer sendte inn forslag, og det var Riksarkivet da, som skulle vurdere om det her var bra eller ikke. Ingen ble direkte godkjent, men de kunne jobbe videre ut fra et forslag som Gyda Lahlum hadde tegnet av en ard, og så var det da denne Arne Løvstad som fikk i oppdrag å tegne ferdig det, slik at man nå ser denne sølvarden, plogen, på grønn bakgrunn i Stange. Første gang det ble brukt, for øvrig, var i en jubileumsutgave av Gammalt fra Stange og Romedal, et magasin som kom i 1986.
1: Ja, jeg lurer på hva de to andre forslagene var, som ikke da ble godkjent, enn denne arden, det står det ikke noe om.
2: Det står ikke noe om det her altså, men det veldig fint kommunevåpen det de har nå da, så det var det beste som vant forhåpentligvis.
1: Ja.
0: Fakta om innlandet.

0: Det 21. mai, og fra historien så det på datoen I 1904 at fotballorganisasjonen FIFA ble grunnlagt I Paris. Norges automobilforbund, NAF, ble stiftet på dagens dato I 1924, og I 1927 så lander Charles Lindbergh I Paris etter å ha fullført verdens første soloflygning over Atlanterhavet.
1: Lindbergh, dubbed the Lone Eagle, successfully piloted the first solo transatlantic flight. Arriving in Paris in 33 and a half hours.
0: Og på dagen fem år etter I 1932 så lander Amelia Earhart I Derry I Nord-Irland etter å ha fullført verdens første kvinnelige soloflygging over Atlanterhavet.
2: Who was the first person you saw?
3: The owner of the land came out. I think he was surprised to find an airplane in his front yard.
0: I 1956 blir Bikini-atollen I Stillehavet nesten tilintetgjort av den første sprengningen av en hydrogenbombe foretatt over bakken. Og Star Wars episode 5, Imperiet slår tilbake, hadde premiere på dagens dato I 1980.
4: The Force is with you, young Skywalker. But you are not a Jedi yet.
0: Og her hjemme så ble statskirkeordningen avskaffet ved grunnlovsendring på dagens dato I 2012.

Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Dette Trysil Radioen. Klokka 18, og her siste nytt.
2: Flere startet uttak av alderspensjon i første kvartal i år. Navtal viser at 19.500 begynte, og det høyest i et første kvartal siden 2012. Det også 5.000 flere enn i 2025. NTB skriver at økningen henger sammen med endrede AFP-regler i offentlig sektor fra januar 2025. Politiet mener et stort nettverk har omsatt over ett tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og en internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan også ende i streik fra den 24. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf.
5: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tamponger og bleier.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld.
3: Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig?
2: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
4: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du? Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nå Horde-appen.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Yes, du går inn på Felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
5: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålerbanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålerbanen 29. til 31. mai.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
11: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trussel Bil og Bilutleie.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

0: Morgenklubben. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Hei, det Tone Kroken.
2: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
4: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5-kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss.

0: er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp. Dette er tiden for sofaen. Det er tid for å slappe av, Max. Det er tid for
1: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Hva likheten mellom en
4: privatetterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: og jaså, her lukter det
5: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé jo...
7: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.

drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser. Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
2: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen av dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Gjør et kupp I sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
2: Og helgegodt levert.
1: Ligemålet. Joker, den gode naboen.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Hei, det en Sondrat i Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi har holdt til i Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
10: Trysil Bil og Bilutleie.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.